0: nu flere og flere. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sådan, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan,
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad er der sket, og hvad er der foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
3: Næsten hver 4. nyuddannet lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
3: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Du finder det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt, og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved næsten at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren sammen med de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, så det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendeløs, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt, men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over $230 milliarder, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på $20 millioner, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskadte, da det stoppede, men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulle vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, oh, I don't feel like dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens Godmorgen Natsang.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

opgangen, Phil. Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel, han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her, det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt,

hvornår jeg ligesom får den hævet frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Mötley Crüe og kickstart Maha.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, at den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Yeah.

Infernal og 10 miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og Axo.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler. Og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbe, skråle, mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem med You Ought to Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under månen. Okay.

og smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen, og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg, og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til Morgenklubben, og godmorgen, Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvindemin med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pussede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjertelig tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25 års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af Morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

UB40 og Can't Help Falling In Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling In Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestartersang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af, for i dag der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stille trådt på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkelig omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagende tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
7: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Dyrenes beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
8: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Tirsdag, det er dagen i dag.
3: Det er tirsdag den 11. august, var helt præcis.
2: Ja, og det er det hele dagen.
3: Fuldstændig.
2: 9 minutter over 6, det er klokken oven i det.
3: Ja.
2: Og sådan er det.
3: Yes. Og vi skal snakke om en ting i dag, nemlig at når sidste time på skoleskemaet er slut, så er der stor efterspørgsel på et sted at hænge ud med vennerne i Rønne.
2: Mm.
3: Det mærker de nemlig i den forældredrivende klub Knud i Knudsker, hvor medlemstallet bare på fugiger i Vagstrup 15 til 40 bælle.
2: Ja, faktisk er interessen nu så stor, at klubben har måttet oprette en venteliste og finde nye måder at få plads til så mange som muligt.
3: Det er altid godt at høre om en succes.
2: Det er faktisk noget af det, vi tager hul på den her morgen, for vi tager ud og høre lidt mere om den her succes lidt senere.
3: Jeg glæder mig allerede.
2: Velkommen til.
3: Velkommen til.

0: Her fik vi så Stella Lefty med Boston, og klokken er 12 minutter over 6 fra Boston tilbage til Danmark.
1: Nemlig. Og en god nyhed.
0: Ja.
1: I øvrigt, for vi tager lige et nyhedsoverblik her.
0: Ja.
1: Og jeg har tænkt mig at fortsætte lige før, hørte vi jo en succes i Klub Knud.
0: Ja.
1: Og nu vil jeg faktisk bare gøre din dag endnu bedre.
0: Jeg er klar.
1: Det er faktisk blevet en lille smule billigere at følge indkøbskuren. Indkøbskurven.
0: Nej, det lyder da, det må du forklare lidt mere om. Det lyder umiddelbart og tænker, wow, det er da fint.
1: Ja, fordi nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at fødevarer i juli var 2,1% billigere end samme tidspunkt sidste år.
0: Okay, så virker man brygger 100 kroner, har man 2 kroner til mere, kan man sige.
1: Og det kommer an på, hvor mange gange du handler. Så bliver det jo noget.
0: Det bliver, ja.
1: Det er faktisk især i mejeriafdelingen, at priserne de er faldet.
0: Okay, det er
1: smør. Vigtigt.
0: Ja.
1: Og andre mælkebaserede fedtstoffer er nemlig blevet 12% billigere.
0: Nå.
1: Også ost, yoghurt og flere typer mælk er faldet i pris.
0: Nå.
1: Og derudover så er blandt andet svine- og lammekød også blevet billigere.
0: Nå.
1: Men det er ikke hele indkøbskurven.
0: Nej.
1: Fordi friske citrusfrugter, de topper listen over prisstigninger.
0: Okay.
1: De koster næsten 17% mere end for et år siden.
0: Så boykotter vi citrusfrugter.
1: Også kakaodrikke, frosne frugt og æg.
0: Kakaodrikke smager også godt.
1: Ja, det gør det nemlig. Og æg er blevet dyrere.
0: Nå.
1: Samlet set er udviklingen dog positiv for forbrugerne.
0: Okay.
1: Ja, for det altså koster 2,1% mindre at handle i snit.
0: Det er da meget.
1: Sidste år.
0: Det er da den rette vej i hvert fald.
1: Altså, jeg tænker da, at det kan et eller andet. Men, det er fair nok.
0: Derfor skal vi tage noget helt andet.
1: Ja.
0: Det er simpelthen ligesom en film.
1: En film?
0: Ja, det er en russisk spionoperation, der blev stoppet i Sverige.
1: Okay.
0: SÄPO, det var den svenske efterretningstjeneste.
1: Det er rigtigt.
0: De har simpelthen stoppet sådan en russisk spionoperation, og det er to russiske efterretningsofficerer, som ifølge SVT, altså vores søstre og brødre på Sverige, havde rekrutteret en agent for en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige, som overvågede så, der SÄPO, de overvågede så et hemmeligt møde mellem den her udenlandske agent og en af de russiske efterretningsofficerer på en bar.
1: Ja, det er ren film, det her.
0: På en bar i Stockholm.
1: Åh, nej.
0: Jo.
1: Okay.
0: Så det vil jeg bare lige fortælle jer. Det foregår altså af den der i dag. Så ved vi det.
1: Det var alligevel noget.
0: Men det fik dem, gjorde det.
1: Det troede bare, det der med spioner og sådan noget, det hørte den kolde krig til.
0: Det gjorde det sådan, det åbenbart.
1: Okay.
0: Nej.
1: Nå.
0: Det var bare det.
1: Jamen, det var da bare lige det. Og hvis du vil vide mere, hvor kan man så gå hen?
0: Så kan man gå ind på DR.dk.
1: Det kan man.
0: Der finder man masser af ting og sager.
1: Men man kan jo blive her for musikken. Og tirsdagsstemning. Med dig, mig, Kjell Iben og Kylie Minogue.
0: Yes.
1: Du er allerede oppe at danse. Can't get you out of my head.

0: Jeg kan huske den her sang fra sådan et meget specifikt tidspunkt i mit liv.
1: Nå.
0: Omkring 2001. Jeg gik til gymnastik.
1: Nå, det gjorde
0: du. Som barn, jeg var ikke særlig gammel. Men den her, den spillede altid, følger jeg, når vi kørte hjem.
1: Nej, jeg tror, I lavede gymnastik til den.
0: Det kunne vi også godt have gjort.
1: Jeg har været hurtig gymnastik.
0: Men vi hørte også radio dengang. Det var med det, jeg vil sige.
1: Ja,
0: det var helt
1: sikkert
0: P4.
1: Altså, jeg gik til gymnastik i 2001, faktisk.
0: Nå.
1: Heller end i 2001, hvis man kan sige sådan.
0: Det er også noget forældre. Bare en gymnastik, kan jeg sige.
1: Ja, og der er mine forældre, synes det er meget mærkeligt, hvis jeg skal efter med til gymnastik i 2001.
0: Hvis du ikke havde sagt, det var da hyggeligt.
1: Så er det bestole gymnastik.
0: Det er da meget fedt.
1: Ja, det hedder det.
0: Jeg tror, de havde sagt ja.
1: Det tror jeg jo.
0: Okay.
1: Nå, skal vi ikke have lidt dansk?
0: Jo.
1: Det kan tænke jer måske.
0: Bare roligt.
1: Det er i orden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det er så Theodora med melodrama. Okay. Det er fordi, du sidder fast.
1: Ja, det er fordi, jeg har kommet til at køre hen overledningen til mit høreapparat med min stol. Så i øjeblikket, så sidder jeg, hvis du kan forestille dig, at min bord, mit ansigt bliver ligesom trukket ned til bordpladen. Og sidder i spænd mellem bordpladen.
0: Det fik så vi lige ind i regionale nyheder.
1: Det vil jeg håbe, ja.
0: Tak for det.
1: Og spiller tungt.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Skoleelever i Rønne står i kø for at få lov til at komme i klub efter skole. Det oplever Klub Knud, som nu har så stor tilslutning, at der er oprettet venteliste. Klub Knud i et forældredrevet fritidstilbud for Bella på 4-6. Årgang for Søndermarkskolen og Uvandskolen. Klubben holder til i Knudsker Idrætsforening og blev startet af en gruppe frivillige forældre sidste år. På Fugøygaard er medlemstallet vokst fra 15 til 40 Bella, og det er kommet bag på styregruppen, siger Dennis Christensen, der er formand for Klub Knud.
2: Jeg havde ikke troet, at vi ville nå det fulde antal her, altså allerede inden skolerne de begyndte. Vi har sådan kalkuleret lidt med, at der nok kom omkring 30 herop til, og så måtte vi lige se, om vi kunne trække det sidste hjem her, når vi sådan kom i gang.
1: På grund af den store tilslutning har styregruppen bag Klub Knud måtte lægge puslespillet om og indføre deltidsmedlemskaber for at tage imod så mange bæller som muligt, siger Dennis Christensen.
2: Vi havde egentlig aftalt med Knudsker Idrætsforening, at vi kunne være 35 fuldtidsmedlemmer. Og nu har vi så indført noget, der hedder deltidsmedlemskab dernede. Og da vi har fået en del deltidsmedlemmer, så har vi så valgt at gå op til de her 40, hvor vi så nu ligesom skal se, hvordan det kommer til at køre ned i klubben.
1: Organisationen og udviklingen af Klub Knuds har sin begyndelse i fjor været drevet af en gruppe frivillige forældre.
3: De giftige blågrønne alger spreder sig lige nu langs de bornholmske kyster. Søndag måtte Hammerøde Kajakklub aflyse et åbent husarrangement, fordi der var alt for mange grønne alger i Hammerhavnen. Det fortæller formand Reno Kure.
4: Der er sådan en total ærtesuppe, en grøn ærtesuppe, og vi prøver at kaste lidt sand ned på det der, og kan se, at sandet faktisk bliver ovenpå. Når der er så mange alger i vandet, så tør vi simpelthen ikke at sende folk ud, så vi var simpelthen nødt til at aflyse det. Altså, så slemt som det er nu, har vi på ingen måde. Jeg har også snakket med både farten deroppe, og de siger også, at de har aldrig prøvet det her før. Ikke så tyk en ærtesuppe, som der er deroppe. Det er jo, hvis man kigger på det, føler man nærmest, at man kan gå på det.
3: Reno Kure er generelt meget trist over Østersøens tilstand.
4: Det er ikke godt. Der er noget i det her økosystem, som ikke er, som det skal være. Og så slet ikke som kajakroer, der har vi det jo ikke særlig lyst til at ro ud i det her. Der er jo også badevand, ikke? Og Hammerhavn er jo en badehavn, hvor rigtig mange bader fra. Det er nok også på Måns forpligtelse til at lige at gå op og tjekke den der vandkvalitet, og som burde man måske overveje, om man skulle lukke for det, hvis det er nogle skadelige alger deroppe. Og jeg havde ligesom forventet, at kommunen havde taget nogle prøver af det, så vi kunne få at vide, om det er noget, vi kan være i eller ikke kan være i.
3: Og så skal vi have kigge på vejret.
1: Og det lyder sådan her. Tørvejr med en del sol i perioder dog skyet. Temperaturer i dag 17 til 21 grader. Og en idé får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind. Men i eftermiddag så aftager vingen en smule.
0: P4 Morgen.

0: Nå, jeg kan. Eller kan. Stick season.
1: Det hedder den nemlig.
0: Og lige om lidt, der skal vi i klub.
1: Ja, skal vi i fritidsklub. Jeg glæder mig.
0: Og mig.
1: Ja, men som først skal vi høre Taylor Swift.
0: Ja.
1: Med I Knew It. I Knew You.
0: Fra den nye Toy Story-film, faktisk.
1: Det kan passe.
0: Det lyder sådan her.
1: Ja.
0: Det er country-agtigt. Ja.

0: Klokken er tæt på bare 20 minutter i 7.
1: Et nyt skoleår er gået i gang, og når sidste time ringer ud på skolerne i Rønne, så er der endnu alt 40 børn fra 4. til 6. klasse, som i løbet af ugen smutter hen i Klub Knud. Det er over dobbelt så mange, som var tilmeldt for bare et par måneder siden. Fritidsklubben, altså Klub Knud, startede sidste efterår som et modsvar til manglen på fritidstilbud for børn i 4. klasse, og nu blevet så populær, at der er oprettet en venteliste.
0: I klubben kan børnene i selskab med fagpersonale hænge ud og lave aktiviteter i alle afskygninger. Vores reporter Patrick Riber har her til morgen fået foden indenfor en eksklusiv klub.
2: Ja, jeg står og kigger på Klub Knuds opslagstavle, hvor der står, hvad der sker i løbet af ugen, og i går, der var der selvfølgelig velkomst, hvor der står, at vi mødes med nye venner, så var der lege, hygge og krea, og i dag, der er der bombeleje i salen, og så er der kryds- og bollestafet, altså en meget stor en af slagsen, og nu går jeg lige herhen forbi pulten, for det er det her, hvor man lægger sin telefon, inden man går ind i klubben, fordi det er jo selvfølgelig en mobilfri klub, og når man så kommer herhen, hvor de hygger, så er der en masse brætspil, og der er en rød veloursofa, og der er nogle tusser og så videre her ved bordet, men jeg har fået en af dem med, som selvfølgelig står for meget af det, det er dig, Dennis Christensen. Du er formand for Klub Knud, og tillykke med den store opbakning først og fremmest. Hvorfor tror du, at I på kort tid er gået fra 15 til 40 børn?
3: Mange tak. Jeg tror, at jo tættere man kommer på skolen, så er der flere, der kommer til at tænke på, at børnene faktisk er fri klokken 1 fra skole, og det er mange timer, de har alene efter skole, og at det er selvfølgelig lettere at gå hen i en klub, hvor der er mange andre børn, de kan hygge sig med. Så det tror jeg, det der gjorde det her til sidst, at der lige kom så mange her i sidste uge, og vi kom op på de 40 medlemmer, som var det, som vi har sagt, der var max til at starte med.
2: Og nu ser det jo super hyggeligt ud herinde. Der er også meget fint belysninger. Der er masser af forskellige spil, man kan spille. Der er også nogle andre kreative ting, kan jeg se rundt omkring. Men jeg kan også forstå, at I faktisk er blevet nødt til at afvise et enkelt barn. Hvordan er det?
3: Ja, så der er nu, sat grænsen på 40, så er der kommet en mere her i weekenden, som nu er kommet på venteliste. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det er jo også et barn, der kender nogle af de andre, der er hernede i klubben, der gerne vil have været med.
2: Men kan I ikke klemme det ekstra barn ind?
3: Vi har besluttet, at nu vil vi nu er nødt til lige at komme igennem august og se med det antal medarbejdere, vi har, og det plads, vi har, hvordan det går, hvor mange kommer derned hver dag, og så kigger vi på det til sidst i august, om der lige går plads til en mere.
2: Og når det er sådan, man skal jo betale for at være en del af Klub Knud, I får jo ikke nogen støtte fra det offentlige. Kan I blive ved med at drive det her med frivillige kræfter og de her forældrekontingenter?
3: Ja, så lige nu er det i balance. Vi har også fire sponsorer, som hjælper os hernede, og vi har fået et godt sponsorat fra BF os til at få investeret i flere ting hernede i klubben, men altså med omkring de 35 medlemmer, det er der, hvor vi ligesom er i økonomisk balance. Så lige nu er vi jo godt plus her, og vi har lidt mere at gøre med, og det skal vi også lige finde ud af, hvordan vi lige gør det bedst muligt. Det vi ønsker allermest er, at der bare sker en masse ting hernede i klubben, som børnene synes er sjove. I dag er der faktisk også børnemøder, hvor børnene selv begynder at skal komme med nogle idéer til, hvad de synes, der kunne være godt hernede i klubben, at der er sket.
2: Så fremtiden er lys.
3: Ja, det må man sige. Vi er super glade.
2: Tak for det. Dennis Christensen, formand for Klub Knud.
1: Allinge har et tilsvarende pasningstilbud, det der hedder Klub Nord, og Nexø har Klub Helle, som også oplever stor opbakning og fremgang.
0: Og musik, der har vi level 42 her med Running in the Family, 17 minutter i 7.

0: Åh, oh, det kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: Det var Rosa, min ven, hedder den.
1: Min ven.
0: Tænk mig nu på døgnet, sjøve klokken.
1: Det er tirsdag. Sådan er det.
0: Ja.
1: Det vil jeg, altså, i går havde vi jo et stort dag om, at skolerne, folkeskolerne, privatskolerne, grundskolerne, havde først skoledag.
0: Ja, eller skolerne, sådan set.
1: Ja, okay. Ej, altså. Men hvis, ej, det bliver tungt, det her.
0: Men det der går vi jo en anden vej, Iben.
1: Vi må bare konstatere, Kjeld. Ja. Hverdagen er ved at vende tilbage, nemlig, sådan for alvor, for de fleste af os. Og så en tirsdag, ja, så kan man da godt lige have brug for at blive mindet om, hvorfor det egentlig er, at hverdagen faktisk også er ret fed.
0: Ja, den kan.
2: Jeg holder hverdagen. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdagen.
1: Ja, det havde jeg bare lyst til at sige.
0: Ja, og det er faktisk, hvad dig, der sagde. En meget mærkelig stemme, du fik det. Det lød sådan lidt som Dan Tyrell.
1: Nå ja.
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, vi snakker jo altid om, nej, hvor det er fedt, vi skal have ferie. Nej, hvor det er dejligt. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Men et eller andet kan det jo af at komme tilbage på arbejde.
1: Det må man sige. Og derfor, så hjælp os med at gøre som Dan Tyrell, som vi har spillet lige før.
0: Ja. Yeah.
1: Og send noget kærlighed til hverdagen. Fortæl os, hvad holder du egentlig allermest af ved hverdagen? Og hvordan gør man det?
0: Det er sms til 1212. Du skriver BH, laver en mellemrum, og så din kommentar afsted til os.
1: Ah ja. Og så har jeg lidt lyst til at sige, hvad med dig, Kjeld? Hvis jeg, du gør sådan her.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg.
1: Holder du af hvad?
0: Og rutinerne vel, på en eller anden måde er måske.
1: Ja.
0: Og altså, havde man haft en rigtig god kollega, Iben, så havde man jo af, så havde man jo afholdt du og kom
1: til.
0: Nej, men altså, det er vel af en del af ens ting. Det er vel af det der med at gå på arbejde for at stadig holde arbejde, eller holde arbejde og alt det der. Altså, det er vel af guld, tænker jeg.
1: De mennesker, der er mig, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er det, jeg vil sige.
0: Ja. Ja. Det sagde jeg jo nu i hvert fald.
1: Jamen, det kan være, at jeg skal gøre dig kunsten efter.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg.
1: Mest af alt holder jeg af, ja, hvis du har taget rutinerne, så tror jeg, at det der med, ja, at være sammen med mine kollegaer, mine gode, gode kollegaer.
0: Ja, og det er
1: og at der er nogen, og at drikke kaffe med nogen.
0: Det er rigtigt. Det er guld værd.
1: Det er faktisk noget, jeg holder meget af.
0: Og så holder du ekstremt meget ude til tidlig op, jo.
1: Det synes jeg er dejligt.
0: Ja. Yeah.
1: Det er det, vi spørger til i dag. Nogle yeah. lidt tunge eksempler herfra, men det kan være, at du har nogen, der er meget, meget bedre.
0: Det tror jeg, kunne jeg godt forestille mig. Jeg tror, der er mange, der nyder at skulle på arbejde. Jeg kommer over i det sociale, der ligger i alle mulige ting.
1: Det kan også godt være følelsen af det der med, at jeg har faktisk udrettet noget i dag.
0: Ja. Yeah. Det er rigtigt.
1: Så hvad med dig? Hvilke ting holder du allermest af ved hverdagen? Hvordan lyder din sådan, den tyrelsætning?
0: Ja. Yeah.
1: Hvis man kan kalde det det. Send en sms ind til B eller til 1212 og start med BH og et mellemrum. Så kommer du nemlig ind til os.
0: Vi holder i hvert fald øje med indbakken.
1: Og det gør vi, imens vi hører Westlife, World of Our Own.

0: En vejrudsigt får du her, fortæller tårvejr i dag. En del sol, der kan være perioder, hvor det bliver lidt skyet. Og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
1: Sådan.
0: Og en let til frisk vind. Ja.
1: Det er okay, Vente.
0: Ja, yeah, det er vel okay, synes jeg.
1: På en hverdag.
0: Ja, ja da.
1: Der er radioavisen, når klokken den rammer 7. Det kommer blandt andet til at handle om, at når skolebørnene i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, så er det altså til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Men det gør nogle kommuner nu noget utraditionelt ved.
0: Nå, det lyder da meget spændende.
1: Ja, hør med i radioavisen lige om lidt. Og husk, vi har jo en hverdags-sms kørende.
0: Ja, vi holder af hverdagen. Så 12-12 BH mellem om, vi skal nok fortælle dig igen, hvad det går ud på.
1: Hvad holder du af ved hverdagen? Det er det, vi spørger til.
0: Ja. Annika, der kommer nu.
1: Den hedder Livsforladt.

0: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så går rundt til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
1: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
1: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
0: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
0: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Men den her ordning med skolerne, så med den her ordning, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Vi får en dag med nogen skole de fleste steder.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Klokken er 7:09.
2: Ja.
1: Denne tirsdag, hverdagen er sat ind.
2: Ja.
1: Snart så den rimelig meget for alvor, ikke?
2: Det må man sige. Og der glæder vi faktisk her i vores morgenspørgsmål.
1: Simpelthen elegant.
2: For det handler nemlig lidt om det her med hverdagen.
1: Ja, og sommerferien er jo slut for de fleste.
2: Ja.
1: Væk ud, og det ringer igen.
2: Ja.
1: Madpakkerne, de skal smøres.
2: Ja.
1: Og kalenderen begynder sådan så småt at blive fyldt op.
2: Men.
1: Af alt muligt. Ja, men.
2: Men hverdagen kan jo også
1: meget.
2: For eksempel der er der rutinerne. Der er i kaffe på arbejde. Der er kollegerne. Og der er fra, man skal ikke synge sig. Man skal ikke nunad på onsdag eller et eller andet. Man saver sin egen seng.
1: Det, ej, ja.
2: Sikkert. Ja. Og sådan. Så det kan jo også et eller andet. Og så har jeg gået og tænkt på en ting.
1: Ja, kom med det.
2: Det betyder jo også, at man kan gå og glæde sig, til man skal have ferie.
1: Ah.
2: Altså, du har lige underholdt en hel radioavis med, at du snart har ferie, for eksempel.
1: Og du var ikke en kende misundelig. Og så har du så underholdt med, at du har lidt senere.
2: Ja.
1: I september.
2: Så det kan jo afnade.
1: Så med inspiration fra Dan Turell, der jo virkelig giver hverdagen en kærlig behandling.
2: Ja.
1: Så spørger vi, hvad holder du allermest af ved hverdagen?
2: Ja, og du kan sende din lille hverdagshyldest på 12.12. Ligesom du plejer, og du starter med at skrive BH, så laver du et mellemrum, og så er det en kommentar. Altså, er det der med, at du skal bære hver igen og mødes med kollegaerne og fortælle, hvordan verden er stor, og hvordan det hele hænger sammen?
1: Kan du bare sindssygt godt lide at lave madplan, for eksempel?
2: Ja.
1: Handle. Elsker du at komme ud og handle? Kig på tilbudsaviser.
2: Ja.
1: Det kan være det hele. De store ting og de små ting.
2: Absolut.
1: Der er plads til det hele.
2: 12.12.
1: BH og et mellemrum. Velkommen til.

0: Passenger fra Alex Warren.
1: Vejr, der er nedgang for de fleste uger også, og den her tirsdag, første uge efter skolen og sommerferie, så skal vi måske lige mænge en anden om, hvorfor i det grunde så fedt, at det bliver vejr der igen. Jeg synes vi overhovedet det.
0: Men der er en, der kan sige det bedre end os andre, ikke?
1: Jo.
0: Han hedder Dan.
2: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ja. Så hjælp os med jobs som Dan Tyrell. Send et kærlighed til hverdagen. Fortæl os, hvad du holder allermest u ved hverdagen. Og det er som så bare en lignende sms til 1212. Skriv BH, lad mellemrum og så din kommentar. Og så holder vi øje med indbakken her.
0: Det kan være meget konkrete ting. Det kan også være en følelse af et eller andet.
1: Ja.
0: Rutiner, som vi har været inde på. Har du et eller andet? Må jeg spille den her for dig?
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af.
0: Holder jeg af.
1: Det er jo faktisk sådan med det arbejde, vi har, når vi er morgenvagter. Så har vi jo faktisk mødt ganske forfærdelige, ubegribelige tidligt. Til gengæld, så har vi fri til med.
0: Det er rigtigt.
1: Det er sgu af godt. Det er jo dejligt.
0: Du, ja, det
1: holder
0: du ikke.
1: Har du jo sådan en hel dag, du kan bruge til lige, hvad der passer dig, selvom du har overvejet på arbejde.
0: Hvis du kan holde dig vågen.
1: Ja, ja.
0: Det kan være lidt svært indimellem.
1: En liggende mødesem kan man godt lige nappe. Sådan en halv time med det.
0: Ja, ja. Ikke?
1: Så tror jeg meget, det handler om rutiner. Og ro på jo. Ro på. Mm. Det til...
0: Hverdagen er jo det, der er mest af.
1: Ja.
0: Så man skal jo på en eller anden måde finde noget kærlighed til den.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk også en.
1: Ja.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg.
0: Undskyldningen om, at jeg ikke kan, fordi jeg skal tidligt op i morgen.
1: Bum.
0: Og den er altid god, især når man arbejder her. For så skal man, som sagt, tidligt op.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det kan jeg desværre ikke.
1: Ja, jeg synes også, at køretøven om morgenen på Østermarie til Rønne var stille og roligt. Så hilser jeg på en rådyr og en døddyr. Og så hej med dig, rådyr. og sådan. Det kan hun have, altså.
0: Og så synes jeg også, der er noget i det her med følelsen af, at fredag er bare fed.
1: Ja, for så er man fri.
0: Nemlig. Ja. Det har lidt noget andet. Det der med...
1: Ja.
0: Fredag føles igen som fredag. Det gør det jo ikke rigtigt, når man holder ferie.
1: Nej, du har man bare fri.
0: Ja, ja, hele tiden.
1: Ja. Jamen, jeg synes, der er mange små ting, og vi kan godt tænke os at høre dine små ting, eller store ting i øvrigt. Altså, hvad holder du allermest ude ved hverdagen?
0: Det er en sms til 1212, start beskeden med BH, og så et mellemrum.
1: Kan jeg jo høre Lis Sørensen til? Der har jeg jo ikke hørt, hvis jeg er fri. Vel?
0: Nej.
1: Nej.
0: Og her får du ind i en forvandling.
1: Det er genialt, altså.

0: Altså, en forvandling fra Lis Sørensen. Og det er jo også tidspunktet, hvor at ferien, sommerferien er blevet forvandlet til hverdagen for de fleste af os.
1: Nemlig. Og det er sådan morgen, hvor vi spørger, hvad holder du allermest ude hver dag?
0: Ja.
1: Hvad er det, der er så fedt ved, at det er hver dag igen?
0: Der kan være mange, mange gode punkter. For det er jo, som sagt, hverdagen, vi har mest af.
1: Jeg tror også, at hvis man nu har små bælle, altså når skolebælle, altså,
0: ja,
1: så skal de i skole igen og møde kammeraterne og sådan noget. Det kan vel også noget, kan jeg tro.
0: Ja, det tror jeg nemlig. Der er kommet... jeg vil godt lige have, du læser den der.
1: Jamen, det kan jeg godt. Den, der står her, jeg holder op hverdagen. Hold da helt ferie, hvor jeg holder op hverdagen. Så kan jeg komme tidligt op. Få bedjønk på arbejde. Kan vi sige, at Preben, der har skrevet den her, har sin virksomhed hjemme, hvor han bor.
0: Okay.
1: Og så får bedjønk på arbejde. Og så kommer hans kone over på værkstedet med en kop kaffe. Så kan man lige vende hverdagen og lige få en kop kaffe. Og så hverdagen... Bare dejligt, skriver Preben Akker.
0: Ej, ja.
1: Det synes jeg... Jeg synes faktisk, det er meget sigende på en eller anden måde.
0: Jo, lige præcis.
1: Så går han ud på djønger og polier biler, eller hvad han nu laver ud af på autoflot.
0: Mm.
1: Og så kommer... Så er der kaffe.
0: Så er der kaffe.
1: Ja.
0: Ding, ding.
1: Det er da dejligt.
0: Det er nemlig sådan en rigtig hverdagsbillede.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg tror også, jeg har tænkt over noget.
1: Ja.
0: Det, jeg også holder af...
1: Ja.
0: Det er, at jeg ikke... hverdagen, når man har været på arbejde... Så føler jeg faktisk ikke, at jeg skal mere. Jeg behøver ikke at sidde og få dårlig samvittighed over, at jeg ikke har udrettet andet. For jeg har udrettet noget, når jeg kommer hjem. Jeg har været på arbejde.
1: Bum. Altså, du kan bruge den mod dine venner, du gider op på besøg, for jeg skal tidligere op i morgen.
0: Desværre.
1: Og du kan også sidde hjemme og sige, at jeg skulle faktisk gå ud og ordne min terrasse og min hængekøje. Men det gider jeg ikke, fordi jeg har været på arbejde.
0: Nemlig.
1: Så det er jo simpelthen, det giver jo alle mulige undskyldninger, man kan bruge.
0: Det er nemlig det der med at have en følelse af at have fortjent at smide sig på sofaen.
1: Ja.
0: Den kan jeg nemlig også godt lide. Det kan også være morgenmaden.
1: Ja, ja.
0: Elsker sin morgenmad. Det kan være, at man når at løse et krydsord, inden man skal videre i teksten.
1: Men jeg sidder og tænker, hvis vi nu tager sådan som ældresektoren.
0: Ja.
1: Så ferie, det tror jeg, det er sindssygt ærligt, for de knokler jo en vis lægen stille udbøjs, når dem der er oppe og der. Men omvendt det der er jo en masse relationer, når de kommer til Berge. For eksempel på et plejecenter til Børge i nummer 12. Vente.
0: Jo.
1: Hej Børge i nummer 12.
0: Ja.
1: Hvordan går det dig? Det må da også være meget værd, tænker jeg. Så nu er jeg så aldrig ærbjørn. Det er sikkert godt både for de gamle og for mig. Det kunne jeg godt forestille mig, at det kan.
0: Det tror jeg også. Måske de samme som skolelærer.
1: Ja.
0: Har det samme.
1: Ja.
0: Skal møde Paul Palle og Rut, der har fortalt, eller skal fortælle om, hvad de har lavet. Og man er ligesom... Ja, igen.
1: En del af noget.
0: En del af noget.
1: Ja.
0: Så hvad med dig? Hvad holder du særligt af ved hverdagen, eller måske allermest af ved hverdagen?
1: Og det vil jeg godt høre på 12.12, og du skriver BH i sms'en, laver et mellemrum, og så din kommentar afsted til os.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: fra DR Bornholm.
1: Bornholms Museum har nu officielt overtaget sit kommende hjem, den gamle filetfabrik i Nexø. Arbejdet med at skabe et nyt kulturhistorisk museum for Bornholm i Nexø har været i gang længe, men nu kan arbejdet i selve bygningen gå i gang. Det er en helt særlig følelse, at vi nu kan tage bygningen ret i brug. Vi har glædet os til nu hertil sammen museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen. Museet vil inddrage bornholmerne undervejs og give mulighed for at følge med i, hvordan den tidligere industribygning bliver til et museum. Så allerede den 4. september bliver der åbent tømsebygningerne i Nexø for første gang. Vi inviterer det ingen for, fordi vi har et færdigt museum at vise frem, men fordi vi gerne vil have folk med for begyndelsen. Og lige nu kan man virkelig mærke bygningen og den størrelse, og man kan begynde at forestille sig, hvad den kan blive til, sagde Jakob Bjerring Hansen. Museet arbejder sammen med udstillingsarkitekter fra Moesgaard Museum i Aarhus om udviklingen af de nye udstillinger. Det handler lige nu om at målrette udstillingerne til netop denne bygning. Det giver os den helt særlige muligheder og ikke mindst mere plads til at fortælle Bornholms og bornholmernes historie, sagde udstillingsansvarlig Nicolas Braun for Bornholms Museum.
2: Der er igen i år en stor opblomstring af giftige blågrønne alger langs øens kyster. I weekenden betød det aflysning af både en svømmekonkurrence i Haslehavn og af åbent hus i Hammerøde Kajakklub. Og flere strande er ramt, og det ærger direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg.
3: Det er jo noget, der har været der i årtier. Bornholmerne har deres måder at omgå det på ved at finde andre badesteder, som måske ikke lige er ramt. Ude i vores turistinformation, jamen der har vi jo tommelfingerregler om, hvis der ligger noget på Bethesda, jamen så prøv lige at køre videre til næste strand. Der vil altid være nogle bademuligheder.
2: Og selvom man ofte altså kan finde en strand uden alger, så mener Anders Wiberg alligevel, at de blågrønne alger er en udfordring for øens turisme.
3: Det er det, folk kommer til Bornholm for i rigtig høj grad. At vandet er så tilgængeligt som muligt. Så det her med opblomstring af algerne, det er også noget, vi er i tæt dialog med både kommunen og de her organisationer, naturorganisationer, der er rundt om det. Men det er et langt, sejt træk.
2: Direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, håber, at algeproblemstillingen på sigt kan blive mindsket i Østersøen.
3: Det har jo også været en del af hele den her trepartsnak og landbruget og hvordan Østersøens tilstand er. Det virker som om, at der er en eller anden fælles konsensus eller accept omkring, at kvælstoffer måske har været en del af årsagen, og så må man jo finde ud af, hvordan man regulerer det, og så håbe på, at naturen udbedrer sig på en måde.
2: Og så et kig på tirsdagens vejr.
1: Og der laves tårvejr, en del sol, i perioder kan der dog være skyet. Temperaturer i dag er 17-21 grader, og oven i det får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: P4 Morgen.

0: Scarlet Pleasure med Heat.
1: Og med den er klokken blevet 6:06, og vi skal snakke mere om de her alger, de her giftige alger lige om lidt, faktisk.
0: Man kan godt se dem derude.
1: Ja, man kan.
0: Hvis man kommer forbi en kyst. Og det gør man jo relativt ofte, vil jeg mene, her.
1: Det er rigtigt. Men før vi tager det ud, så vi tager et stykke musik med på vejen. Og det bliver Darlin her med Det Hele Værd.

0: Hammerhavn er normalt et meget populært sted at besøge. Det er jo tæt på Amagershus, som er udsigt til klipperne på Hammerknuden og kyststrækningen ned til Vang.
1: Men lige nu er den det hele så dejligt. For en stor suppe og gift af blågrønne alger, hvad vi kan oversætte til, at Hammerøde Kajakklub måtte aflyse et åbent husarrangement. Flere steder på øen har algerne haft lignende konsekvenser de seneste dage.
0: Vores live-reporter Patrick Riber er taget op til havnen for at høre mere om det her problem.
2: Og jeg er gået ned på kajen, hvor der ligger en masse både, men der er altså en lugt, der hænger i luften, og den kan ikke rigtig komme udenom. Og det er ikke lige den her saltvandslugt, som man måske er vant til. Det er faktisk sådan en virkelig væmmelig lugt. Og jeg har stået og tænkt lidt over, hvad jeg egentlig skal sammenligne det med. Og det tætteste, jeg kommer på, det er nok sådan lidt noget rådne æg af en eller anden art. Og når man kigger ned på vandet, så ligger der sådan en meget tyk hinde i vandoverfladen, hvor det sådan ligger og skulper lidt, og vandet kommer ind under. Og jeg har også sammenlignet det lidt med sumpen fra Shrek-filmene. Det er nok det tætteste, vi kommer på. Og det er der altså flere, der er utilfredse med. Blandt andet dig, jeg har fået fat i, Reno Kure. Du er formand for Hammerøde Kajakklub. Godmorgen. Hvordan var det, I oplevede? Der skete noget i søndags. Hvad var det, I oplevede?
3: Ja, men vi havde jo vores årlige åbent husdag og vores plaskedag for vores kajakmedlemmer. Og så det der åbent hus, så vi kan invitere nogle nye folk ned og opleve at ro kajak. Men desværre, så var vi jo desværre nødt til at aflyse. Fordi her i Hammerhavnen, der var der jo samlet sådan en rigtig ærtesuppe. Og vi ville i hvert fald ikke tage ansvar for at sende nogle folk ud i det vand. Både sundhedsmæssigt, men også for at få den der totale oplevelse. Så var der ikke nogen af dem, der var kommet tilbage og skulle ro kajak hos os.
2: Og nu må jeg jo sige, når det lige blæser op, så kan man da godt lige mærke det lidt i halsen og i maven. Har det tidligere været så slemt her?
3: Altså, jeg har ikke oplevet det. Nu har jeg haft min gang op i Hammerhavn i mange år, og jeg snakker også lige med bådfarten, og så kraftigt en algevækst, som vi har haft i år, er der ikke nogen, der har set før.
2: Så hvad tænker du om, at det ser sådan her ud i Hammerhavn og ved mange andre kyster på Bornholm lige nu?
3: Det er ikke godt. Der er jo et eller andet galt med vores økosystem et eller andet. Nu skal jeg ikke gøre mig så talt for hverken en eller andet, men der er jo noget galt i forhold til, og det er jo ikke kun alle de her solskinstimer. Der må være noget andet også. Så det er ikke, det er, som kajakroer synes jeg ikke, det er særlig hyggeligt i hvert fald.
2: Og mener du egentlig, at kommunen burde gøre mere, end de gør, når der opstår sådan nogle problemer med sådan nogle blågrønne alge?
3: Altså, det er jo, nu skal vi lige slå fast, det er jo ikke kommunens skyld, at de er her, det er helt sikkert. Men ja, altså i forhold til det der med oplysning, så tænker jeg, at man skulle komme ud på en eller anden måde, hvor man skal fortælle, at det måske ikke er så sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i de her blågrønne alger. Så et eller andet sted, så skulle man måske lige overveje. Nu kommer vi også ind i Wonderugen, hvor der er en masse unge mennesker, der godt kunne finde på at komme herned i Hammerhavnen. Så skulle man måske sætte et skilt eller to op i forhold til, at man nok skal passe på med at bade hernede.
2: Tak, Reno Kure, formand for Hammerøde Kajakklub.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op
1: en kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: To know a girl. Lucas Graham.
1: Og 12 minutter i uge, det betyder, at vi skal sætte musikken i gang, og så skal vi have en vejrvært til at fortælle os noget om det tirsdagsvejr, vi får.
0: Det er okay med mig. Kommer igen.
1: Nå, det er
0: ligesom vejret.
1: Det er Nick og Jay, jo.
0: Det er dine venner.
1: Ja, nej, men det har jeg godt til.
0: Jo, hold da op.
1: Ja, hej venner. Det er Kjell, der snakker. Ja, Kjell, jo. Olsen. Kjell Hjort Olsen.
2: Jeg træder ud og

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay kommer igen, fik vi her, så ikke klar kan blive ude, og det betyder, at vi skal snakke om vinger og vejr.
1: Og det skal vi med Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Altså. Det er jo tirsdag. Det jeg er ved, det. Jeg kunne ikke finde på noget klogt at sige.
0: Nå, det hedder med mig skarpt til.
1: Det var altså virkelig godt.
0: Nå, det synes jeg.
2: Ja,
0: det synes
2: den er god nok. Det er tirsdag.
1: Hvad har du i posen til os?
2: Jamen, jeg har både lidt spredte skyer, og ellers så har jeg sol og blæst. For vi ligger jo stadigvæk i halen af den her koldfront, som drillede os lidt i går. Det var også den, som både sendte nogle afdæmpede temperaturer vores vej, og de er her altså stadigvæk, og det er også på grund af vinden. Den er jo frisk lige nu, de her 8-9 meter i sekundet, den kommer fra nordvest. Og hvis man befinder sig ude langs kysterne, så er der altså måske nogle gange hård vind, så det er med at lige holde fast i hat og hund, skulle jeg til at sige, hvis man er derude. Det gode er, at vinden den aftager i løbet af dagen, og temperaturerne, jamen vi kommer op på de der 19-20 grader, så det er ikke fordi det er voldsomt, men vinden tager af, og så er der altså også sol på programmet i aften, så jeg vil lige sige en lidt blandet landhandel, men for det meste da ret dejligt med solskin.
1: Og udover at kan fortælle om sådan dagsvejret, så er der jo også et eller andet med, at det faktisk er ekstra interessant at være vejrvært lige de her dage. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså vi holder enormt meget øje med skydækket i morgen aften, fordi der er der jo delvis solformørkelse over Danmark. Og det er altså en heftig solformørkelse, vi kommer op på, at 85% af solen bliver dækket af månen. Og det begynder altså lidt over klokken 19. Det når sit maksimum, som man kalder det, lidt over klokken 8, og så slutter det altså 20:53, hvor solen glider fri af månens skygge lige efter solnedgang. Så det bliver hæftigt, og uanset om man er solformørkelsesturist og tager til Spanien eller Island, hvor man kan se en total solformørkelse, eller om man bare ser den her i Danmark, så bliver det altså fantastisk. Og husk nu de der solformørkelsesbriller, hvis det er noget, man gerne vil kigge på, fordi hvis man ser på sådan en solformørkelse, så kan det altså gå hen og blive rigtig farligt. Du kan gå hen og svitse dine nethinder, og hvis vi lige skal have en forklaring på det, så er det fordi, at solens stråler indeholder det her usynlige UV-lys og infrarøde lys. Og det brænder altså nethinden, men fordi at månen skygger for solen, så gør det ikke rigtig ondt, mens det sker. Så vi har altså ikke nogen smertereceptorer i øjnene. Vi mærker ikke skaden. Så husk de briller, og man skal heller ikke se på den igennem et vindue. Og hvis du vil tage billeder af den, så er et solfilter altså også en god idé, for det kan godt gå hen og skade en smartphone.
1: Og der er meget, man lige skal tage hensyn til.
2: Ja, men vi har nogle gode guides inde på DR.dk.
1: Jamen,
2: vil
1: du hvad?
2: Vil jeg lige sige, jeg har hørt min gode kollega Cecilia Ad, hun er jo astrofysiker, og vi har begået et par artikler inde på DR.dk, man kan finde. Og så vil jeg lige sige, hvis man er natravn, så kan man jo efter solnedgang se en af de vildeste meteorsværme, som rammer os, nemlig perseiderne. Og når jeg siger meteorsværme, så mener jeg altså stjerneskud i hobetal. Man kan se op til 100 i timen.
1: Okay, det er mange.
2: Ja.
1: Det er alligevel mange.
0: Sikke meget, man kan ud af den der naturting der, hva'?
2: Sikke mange ting, man kan, når man slukker for TV'et og kigger op i himlen.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Ikke?
1: Okay, nå, men vil du være men det var altså i morgen, som sagt.
2: Det er i morgen aften.
1: Okay,
2: det,
1: så kan man jo lige gå ind på DR.dk og orientere sig om, hvad man skal være forberedt på. Så på med brillen, Palle. Det er altså godt.
2: Lige præcis.
1: Tak skal du have, Ida Sofie Sellerup. God dag til dig.
2: I lige måde.
0: Og så er der en radioavis, der banker på, som handler blandt andet om, at det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa, og i Tyskland får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke betyder nemlig, at vandstanden i floden Rhinen er så lav, at det truer skibstrafikken. Der er mere i radioavisen om lidt hos Morten Snell Lauritsen.
1: Og det er lige efter den bedste tid fra 1-2.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Killebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
2: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
3: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
2: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
2: Så det kan de godt regne med?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
3: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
2: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland, der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
4: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
4: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søndag og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen, Bornholm.
2: 9 minutter over 8. Denne tirsdag morgen.
3: Ja.
2: Sådan er det. Og vi tager lige hurtigt fat i et spørgsmål, som vi har talt om mange gange efterhånden.
3: Ah.
2: Bopælspligt eller ej?
3: Ja,
2: det er i hvert fald, ja, det er i hvert fald en diskussion, vi kender ret godt her på Bornholm. Men vi er langt fra den eneste ø, der faktisk tumler med det her spørgsmål.
3: Nej, faktisk er det sådan, at fem af landets mindre økommuner, de mødes der til årsmøde, og her i bopælspligten et af emnerne på dagsordenen. For der kan være både fordele og ulemper ved at kræve, at husen skal være beboet hele året. Og det afhænger i høj grad af, hvordan det enkelte lokalsamfund ser ud.
2: Ja, og det er altså noget det, vi skal snakke mere om lige om lidt.
3: Velkommen til.

0: Sienna Spyro og Material Lover, 13 minutter ude.
1: Bopælspligt eller ej? Fordele og ulemper. Det er en stor diskussion, eller det er et stort diskussionsemne, som ikke kun fylder her på øen. De fem små økommuner Ærø, Samsø, Fanø, Læsø og Langeland skal blandt andet diskutere netop det, når repræsentanter derfra i dag og i morgen går til årsmøde i turisme- og udviklingssamarbejdet Ø High Five.
0: Og mødet vil måske give et fingerpege om, hvordan folkestemningen i nærende de kommuner vi ofte sammenligner os med. Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, deltager i årsmødet med de små kommuner og er nu med os her. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Steffen Damsgaard, altså ophævelsen af bopælspligten har jo i mange økommuner og yderkommuner gjort det muligt for folk at bruge helårshuset som ferieboliger. Men dermed jo også resulteret i, at der kan stå en hus tømme store dele af året. Fornemmer du, hvad der er lagt op til et opgør med den her model?
2: Jeg fornemmer i hvert fald, at hvis det er Christiansborg, vi taler ind imod, at der er en lydhørhed over, at det ikke er alle kommuner, og slet ikke alle økommuner, der ønsker at ophæve bopælspligten. Tværtom ønsker man at fastholde bopælspligten helt eller delvis. Og det skal man jo have nogle redskaber til, at det kan lade sig gøre. Og det fornemmer jeg, at der er lidt mere politisk lydhørhed overfor på Christiansborg.
0: Men hvad er det for nogle redskaber, de her kommuner skal bruge for at administrere det her?
2: Jamen, det er komplekst, hvis man ønsker at fastholde bopælspligten, fordi at vi har jo oplevet mange steder, at folk, selvom der har været bopælspligt, har købt en ejendom, og så står den længe under renovering, og man sætter den måske til salg til lidt kunstig høj pris og andet, og det er svært at komme efter. Så i bund og grund, så har vi behov for, at der bliver nogle stærkere redskaber til at kan gå ind som kommunal myndighed og sige, at det her det er omgåelse af reglerne. Og samtidig også, at der er nogle sanktioner, i sidste ende bøde, der står mål med den måde eller den forseelse, der er. En ting er, at man kun bruger det som fritidsbolig nogle måneder om året eller uger om året. Der er jo også boliger, der bliver opkøbt og bliver lejet ud korttidslejemål.
0: Ja. Men nu er det jo så sådan, at der er jo mange, det ved du jo alt, der er mange kommuner, som har afskaffet bopælspligten i visse områder. Hvis man så skal genindføre den, hvad tænker I Landdistrikternes Fællesråd om det? For der er jo nogle mennesker, der har købt nogle ejendomme, som måske er blevet meget dyrere, end de ellers ville have været, hvis de var bopælspligtige.
2: Ja, det er jo en kompleks situation, hvor det ikke bare er en let løsning. For hvis man har købt en bolig uden bopælspligt, og den så lige pludselig bliver indført, så er det, som du siger, jo en anden situation. Prisen på boligen falder måske, og har man så lige et tab, så man kan gøre erstatning gældende eller ej. Vi synes, man skal undersøge og finde en løsning, hvor man måske efter en overgangsfase, altså ikke noget, man kan gøre dag til dag, det skal jo selvfølgelig også undersøges, men at man kan godt føre tilbage til bopælspligten, men så skal man tænke nogle mekanismer ind, sådan at man ikke står i en situation med masser af retssager omkring, man har lidt et tab eller ej. Så det er komplekst, det er ikke let. Men jeg håber da, at man kan finde en vej ind i det, sådan at man også kan konvertere områder og boliger tilbage og fastholde bopælspligten.
0: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. I skal have rigtig god arbejdsløst og god tid til at diskutere både for og imod det her med bopælspligten. Tak fordi du er med her hos os.
2: Tak skal du have, og rigtig god dag på Bornholm.
0: I lige måde, tak.
1: Her skal du få The Rumours That Fire og deres The Balcony.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Lasse skriver os hyldest til hverdagen, everyday life.
1: Og frem til de regionale nyheder, det er sådan rundregnet af 3 minutter, der kan vi læne os tilbage og slappe ud til Backstreet Boys. As long as you love me.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Museum har nu officielt overtaget sine nye bygninger, den gamle filetfabrik i Nexø. Arbejdet med at skabe et nyt kulturhistorisk museum for Bornholm i Nexø har været i gang længe, men kan arbejdet begynde i selve bygningen. Og museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen er glad for at få nøglerne til det store hus i hånden.
2: Nu er de to butikker, der var tidligere i bygningen, de er flyttet ud, og den ene er jo flyttet ind i nabobygningen. Og nu kan vi så overtage bygningen, og vi kan få den strippet ned, kan man sige, for alt det, som vi ikke skal bruge af vægmaterialer, vægplader osv. Og så kan vi begynde at kigge ind i og få entreprenører på til at bygge alt det op, som vi skal bruge.
1: Der venter et stort arbejde forud med at give det nye museum i Nexø alt det, som museet i Sankt Mortens Gade i Rønne mangler, sig Jakob Bjerring Hansen.
2: Vi skal jo have gjort bygningen sikker, så vi kan udstille det, vi gerne vil udstille, der også de mange danefæ fra Nationalmuseet. Men vi skal jo også gøre den tidsvarende, sådan at publikum har faciliteter som café, cafékøkken, toiletter, garderobe, alle de ting, som gør, at bygningen bliver rar at besøge.
1: Museet vil give bornholmerne mulighed for at følge med i, hvordan den tidligere industribygning bliver til et museum, så den 4. september bliver der åbent hus for første gang.
3: Det ærger formanden for Klub Knud, Dennis Christensen, at fritidsklubben ikke kan tage flere medlemmer ind. Klubben i Rønne er et forældredrevet fritidstilbud for børn fra Søndermarkskolen og Åvangskolen, elever fra 4. til 6. klasse. Og interessen den er så stor, at der nu er venteliste. I dag er der 4 børn fra Åvangskolen i klubben, mens 36 kommer fra Søndermarkskolen. Men Dennis Christensen ville gerne have plads til endnu flere børn fra Åvangskolen, fordi klubben også kan skabe fællesskaber på tværs af skolerne, siger han.
4: Hvis nu de synes, det er sjovt og også ligesom fortæller det videre på Åvang, så kan vi faktisk ikke have plads til flere Åvang-børn, og det kunne vi godt have ønsket os, sådan at skolerne på tværs også havde endnu mere med hinanden at gøre i fritiden.
3: I går tog Klub Knud hul på første dag efter sommerferien, og når måneden er gået, så vil styregruppen vurdere, om der kan åbnes flere pladser.
4: Fordi så ved vi bedre, hvordan det fungerer, hvor mange børn kommer der hver dag og så videre, og kan vi klare flere dernede. Så ja, det vil vi gøre her efter august er gået.
3: Klub Knud startede med, at frivillige forældre på skift passede børnene efter skole, men nu har klubben skaffet penge nok til at ansætte pædagoger.
1: Tårvejr i dag, en del sol, i perioder dog skyet. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind.
0: P4 Morgen.

0: dit hjerte.
1: Joey Moe med en million, eller bare million.
2: Million.
0: P4 Morgen.
3: Så er der clickbait.
2: Åh, ja. Det, jeg har været inde på, det er det gode. Jeg har fundet tre lødige, oplysende, sobre overskrifter. Tørt dig med gin af min clickbaitificerende hjerne. Og ude der kommer en mystiske ting, hvor Iben får en kæmpe fornøjelse og skulle jette, hvad den historien i virkeligheden handler om. Det bliver godt, Iben.
1: Det er jo altid det, og jeg glæder mig, fordi du er jo ret kreativ, når du lige sådan tager dig ud i en clickbait.
2: Er du rede?
1: Jeg er så rede.
0: Nummer 1.
4: My name is Bondowich. Jami Bondowich.
1: Ej. Har de spurgt dig om at være den nye James B. apropos?
2: Synes du ikke, det var meget sådan russisk-agtigt?
1: Nå, ej, okay, du hjælper. Jo, det er fordi, det er den, vi havde tidlig i morges, vi talte om. Altså, den to russiske efterretningsofficerer er blevet rekrutteret eller et eller andet til noget diplomati. Og det er noget, SVT, vores gode venner i Sverige, har afdækket, eller i hvert fald har afsløret russiske spioner i Sverige.
2: One point.
1: Untus puntus.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Gracias.
2: Nå, og nu er det jo sådan, at nu ved jeg teoretisk, at den næste, den kan du faktisk af.
0: Nummer 2.
1: Okay.
2: Hvor bliver solen af?
1: Ja, det gør jeg. For vi har lige fået en overflyvning af solformørkelsen.
2: Det vidste jeg jo ikke i morges, vel, når jeg sad og lavede det her.
1: Nej, det gjorde du ikke. Men det er fordi vores værvært Ida Sofie Sellerup, hun jo virkelig har nørdet den her solformørkelse, der kommer til at ske. Eller 85% solformørkelse, var det sådan, det var?
2: Sådan en lignende,
1: kommer til at ske. Og husk ikke at kigge direkte på den for de her briller. Man må heller ikke tage billeder af den, så kan det brænde dit smartphone-kamera.
2: Ja,
1: okay, men, det kører for mig.
2: Point nummer 2, det ruller derud af, du.
0: Nummer 3.
2: Nordmand sviner danskere til EM.
1: Altså, der er EM i atletik. Er der ikke det?
2: En spændende lyd, jeg laver der.
1: Du tror på en kat.
2: Jo, det er der.
1: Er det det? Er det noget med EM i atletik?
2: Nordmand sviner danskere.
1: Det ved jeg ikke så.
2: Oh.
1: Altså, har det noget med atletik at gøre? Du må jo sige ja eller nej.
2: Ja, sagde jeg jo.
1: Nej, du sagde... Det kunne jeg jo ikke tolke.
2: Nej, hvis jeg... Altså, en nordmand deltager i noget.
1: Ja, så er der en dansker, der er bedre, som vi plejer at være, og det er han sur over. Eller hun.
2: Dansker er faktisk ikke bedre.
1: Nå, okay.
2: Men at...
1: Jo.
2: Nå.
1: Okay, nej, jeg kan den ikke. Det er sportkæld.
2: Det er noget med løb.
1: Nej, ved du hvad, jeg er helt off. Fortæl.
2: Det havde jeg jo været, hvis jeg selv havde skrevet her.
1: Okay.
2: Jamen, det handler om, at den norske superløber, Jakob Ingebrigtsen, han stjal igen alle overskrifterne, fordi han i aftes leverede en formidabel slutspurt og vandt sit fjerde EM-guld på 5.000 meter distancen.
1: Hello.
2: Og lige inden du, så havde han en lille udveksling med sin danske kollega Joel Ibjørn Lillesø.
1: Okay.
2: Fordi at Joel løb rundt med sådan noget næsetab på, for at få ventilationen godt i gang.
1: Ikke? Ah, okay, ja.
2: Og så
1: blev de uvenner.
2: Ja, jeg tror mere, det er sjov.
1: Nå.
2: Og så sagde Jakob, den norske Jakob, så sagde han, du ligner en clown.
1: Okay.
2: Og så sagde ham der, Joel, vi har lidt god pingpong, når vi ses. Jeg sagde bare, at det gav godt vare, at jeg kommer til at løbe som en clown. Det er bare det. Det er ret uskyldigt.
1: Okay, jeg var helt bange for, at der var nogen, der var sådan kom i håndgebenen eller et eller andet.
2: Det er de to flotteste point, jeg har uddelt en clickbait i den her uge.
1: Jamen, jeg tager det med.
2: Det tak, forstår jeg dog.
1: Det er altid en fornøjelse.
2: Kæft, hvor er det godt, mand.
1: Okay.

0: Badebro. VM-bassistet Høgh, der har lavet den dejlige sommersang.
1: Ja. Det var før, så snakkede vi jo lidt det her med VM i atletik.
0: Det er jo noget, der kører for fuld drøn.
1: Ja.
0: Og du kan følge med inde på DR2 og DRTV i øvrigt.
1: Og
0: det er jo ret fedt.
1: Fuldstændig, og der er jo danskere, der udmærker sig der jo.
0: Ja, nemlig hammerkasteren Katrine Koch Hansen.
1: Ja.
0: Altså, som i går levede op til forhåbningerne og ja, måske også ja, forventningerne ved VM i atletik, der altså finder sted i Birmingham i øvrigt.
1: Ja, tænk dig. Hun kastede den der hammerting. 72,62 meter.
0: Det er mange.
1: Det er saftsus med løn, du.
0: Og med det kast, der klarede hun så også fint videre fra den indledende runde, og er nu altså klar til finalen i morgen.
1: Jamen, jeg tror også, at Katrine Koch Jacobsen er ganske tilfreds.
2: Jeg har været rimelig presset inden, vil jeg godt ærligt indrømme, i forhold til alt det her forventning, der har været i forhold til, hvad jeg godt kunne præstere, og hvad jeg sådan også selv godt vidste, jeg kunne præstere. Så jeg tror bare, jeg er virkelig stolt over, at jeg faktisk får bygget noget godt op i andet, og så også virkelig godt i sidste kast.
0: Ja, og ja, det er jo i øvrigt et stort hold, et stort dansk hold. 28 atleter fra Danmark er med til det her EM.
1: Ja. Og i efterløbet tre kvindelige hækkeløbere så videre for det indledende løb.
0: Åh, det synes jeg er så imponerende.
1: Det er som der er en, der vandt 200 meter hæk, men vidste ikke, hvor man skulle stille den.
0: Ej.
1: Men du kan altså holde dig op, at jeg havde på dyster og resultater og andre historier på DR.dk. Og så kan du se det her EM på DR.tv og på DR2.
0: Her skulle jeg så sige, hvor imponerende jeg synes, det er folk, der kan lave hækkeløb. For jeg synes, det der med at både at spurte og så hophøjt, og så sidder du bare og kommer med sådan en
1: det kan jeg slet ikke
0: onkel morfar joke.
1: Det kan jeg slet ikke forstå. Det der hækkeløb.
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Nej, det må da være. Jeg havde været slået ihjel, tror jeg, hvis jeg skulle prøve.
0: Jeg havde bedre chance for at kravle under.
1: Ja.
0: Men altså, selvfølgelig. Masser i EM. Og se på DR.dk i øvrigt. Her har vi masser af musik, leveret nu af Queen. I want to break free.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Hey,

0: Happy days, happy days, happy days.
1: Der var ikke flere happy days i posen.
2: Nej.
1: Fra Uro.
2: Ja, det blev så.
1: Der var flere, der var simpelthen ikke flere. Det. Nu skal vi se, om vi har noget at smile over i forhold til vejret.
2: Det er lidt som, man spiser chips, der pludselig er flere. Det er lidt det samme.
1: Så bliver det bare en bad day.
2: Yes.
1: Jo. Oh.
2: Nå, tør være en del sol i dag. Perioder mere skyet, det er det lige øjeblikket, tror jeg. temperaturer 17-21 grader. Og så let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne er stadig hård vind. I eftermiddag aftager vingen dagens møble.
1: Tak.
2: Og i eftermiddag sol er klart vejr.
1: Tak skal du have.
2: Ja, det er ved det.

0: Benjamin Hav tager til Portugal. Vi tager hen mod en radioavis.
1: Tror du, man kan høre den her i weekenden?
0: Ja, på Wonder.
1: Ja,
0: ja, det kan man nok
1: det
0: godt.
1: Det tænker jeg.
0: Jeg har en fornemmelse af, at den nok skal være på setlist.
1: Det vil jeg tro.
0: Frem til radioavisen Shakira Sue.
1: Den glæder jeg mig til. Come on, get on up. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårdsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftigste skælv i årtier.
1: Se dice que hace momento sacaron una niña con vida.
0: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerven, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
5: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne er nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
7: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
8: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DR TV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på Radioavisen her klokken 9.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: God formiddag, Bornholm.
3: God formiddag.
2: Uddannet er dagen i klokken. Det er stadigvæk tirsdag, og det er stadigvæk en dag, hvor solen kommer, og der kommer lidt skyer, og det bliver lidt blæsende. Men det bliver sådan bom-bom vejr.
3: Ja, og en dag som de fleste andre, hvor vi jo lige har en lille times tid sammen endnu.
2: Ja, hvor vi har tænkt os at byde på lidt vejret, faktisk.
3: Faktisk.
2: Vi bliver simpelthen tømme et skade for rester.
3: Bikser. Vi laver biksemad.
2: Radiofonisk
3: biks.
2: Vi kommer vidt omkring, en gang klokken bliver 10.
3: Velkommen til.

0: Bryan Adams og Melanie C, When You're Gone, fik vi. Klokken er blevet 8:15.
1: Melanie C, så man jo kan opleve på Wonder.
0: Det kan man.
1: Jo, et.
0: Fuldstændig, det kan man nemlig, Joa, lørdag klokken 20:00 på Opalen.
1: En næsten lige så vild begivenhed skal jeg i morgen.
0: Jeg har programmet her, Inge.
1: Jamen, det er du så god. Jeg vil sige, en næsten lige så enestående begivenhed kommer til at ske i morgen.
0: Nå, jeg tror, du...
1: Solformørkelse.
0: Ja.
1: Eller i hvert fald 85% ja. Solformørkelse ja. Herhjemme fra Danmark. Vi hørte jo tidligere vores værvært i der Sofie Sellerup, som jo sagde, at hvis man er sådan rigtig, hvad kan man sige, astroturist, solformørkelsesturist,
0: ja.
1: Så skulle man enten til Spanien eller Island.
0: Ja, okay.
1: For virkelig sådan at
0: opleve
1: det.
0: Jeg havde så taget Spanien.
1: Havde du?
0: Ja.
1: Okay, fair nok.
0: Det kunne jeg godt.
1: Det kunne du godt lige klare. Og i den forbindelse...
0: Ja.
1: Synes jeg da lige, du skal quizzes lidt?
0: I hvad?
1: I solformørkelse.
0: Okay, det er jo lige en af mine spidskompetencer.
1: Og det...
0: Det er det, jeg ved allermest om.
1: Det er nemlig det. Og så det kommer til at blive easy breezy.
0: Jeg glæder mig.
1: Cover girl, som man siger.
0: Jeg glæder mig virkelig meget.
1: Altså, prøv at høre. Jamen, jeg tænkte nu.
0: Nå, hvis du er klar. Jeg kan det. Nu er ingen på det. Er det kolæslæder med eller noget?
1: Ej, men du kan få lidt hjælp. Skal vi ikke aftale det?
0: Okay, jeg er klar.
1: Fordi jeg har fundet svarene på tre spørgsmål i lidt forskellige artikler inden for DLK.
0: Yep.
1: Og så tænkte jeg, at hvis man vil vide mere, så kan man selvfølgelig gå derind og læse.
0: Yep.
1: Og blive sig den ekstra, ekstra klog. Men vi får lige tre hurtige her. Er du klar?
0: Jeg bliver ikke mere klar i hvert fald.
2: Nummer 1.
1: I morgen, der kan du opleve den kraftigste solformørkelse siden 1954.
0: Ja.
1: Men hvornår var den senest fulde solformørkelse herhjemme?
0: Ja.
1: Kommer der årstal?
0: Ja.
1: Var det i A, 1938, ja. B, 1903, ja. Eller C, 1851?
0: 1903.
1: Nej.
0: Ja. Nå.
1: Det var et nej. Det er også meget svært.
0: Så var det måske 58, så?
1: Det var 1851.
0: Nemlig. Fordi, det så.
1: Og den næste totale måneformørkelse, som vi får herhjemme, det bliver i år 2142.
0: Der kan jeg også komme af, det er selvfølgelig bare en C-bemærkning, det her. Men jeg oplevede altså ikke den seneste, vi havde, og jeg oplever heller ikke den næste.
1: Men det er lidt ærgerligt, fordi den kan man faktisk kun se på Bornholm,
0: okay.
1: Når det sker.
0: Ja.
1: Så very, very...
0: Et point.
1: Ja, det er godt.
2: Nummer 2.
1: Hvilket historisk dansk vartegn mener man, der er afbildet en solformørkelse på?
0: Altså, det ved jeg godt.
1: Okay.
0: Det er på Jellingstenen.
1: Det er en af budene, men det er ikke rigtigt.
0: Nå.
1: Så må du så nu få at vide.
0: Må jeg hellere få de andre to så?
1: Guldhornene eller solvognen?
0: Ja, solvognen.
1: Guldhornene.
0: Fedt, mand. Et par hjerne. Hvorfor hedder det så guldhornene, når der er, hvorfor hedder der andre solvognen, mand? Kæft, hvor han gider det her, mand. Jeg er sur nu.
1: Ej, undskyld.
0: Nej, det er jorden.
1: Ej, det er altså også...
0: Det er gået over nu.
1: Ja, men...
0: Er der flere af de der dumme spørgsmål, eller hvad?
2: Nummer 3.
1: Det er der da. Solformørkelsen i morgen afløses af en anden begivenhed torsdag.
0: Ja, det er det her, sådan så... Pff.
1: Som du nok også har lyst til at kigge på mod himlen for at holde øje med.
0: Ja, ja. Den der med... Hvad det hedder? Meteorregn der.
1: Sejder det. Persiderne.
0: Ja, persiderne.
1: Persiderne.
0: Jo. Ja, persiderne.
1: Som er
0: der bliver masser af stjerneskud, ja.
1: Største meteorsværme,
0: ja.
1: Som kommer forbi. Hvor mange stjerneskud kan du være heldig at se i minuttet? Op mod 100, op mod 200 eller op mod 300?
0: Op på 300, du.
1: Nej.
0: Det er 200, så. Nej, jeg mener 100. 3 point. 3 point, og så spiller du nærmest musik i den.
1: Undskyld. Jeg synes, det var...
0: Det er der interesserer mig jo.
1: Vi skal have sådan et par briller.
0: Og når man, hvad hedder det, interesserer sig for ting, så ved man af nad, ja.
1: Jeg synes, du skal have point for at tage det i stiv arm.
0: Ja.
1: Tak for det.
0: Tak.
1: Barcelonas udsving er gået i gang.

0: Kalaset og tag mig som jeg er. Det her velspillende danske meget unge orkester, som jeg synes er fantastisk gode.
1: Ja, men de kan også noget.
0: Ja,
1: det må man sige.
0: Ja.
1: Og klokken?
0: Klokken, den i, jeg ved, var 4 minutter i. Ja, der mangler lidt, men snart 4 minutter og halv til. I hvert fald i den der henad, hvor vi på sådan snart skal skrue op for en omgang regionale nyheder.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og
1: vi skal i sådan en svenske popafdeling.
0: Skal vi den svenske popafdeling?
1: Ja, men det er
0: vi hører Roxette.
1: Nej.
0: The Cardigans.
1: Nej.
0: For de skal spille på Wonder jo.
1: Nej, heller ikke dem. Vi skal faktisk forbi Agnes.
0: Agnes, ja.
1: Inden dag.
0: Ja.
1: Release me.
0: Ja, men det kan vi sagtens tage for min skyld.
1: Men det er på engelsk, så man skal ikke blive bange.
0: Nej, nej. Bare tage det roligt. Helt roligt.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Museum har fået nøglerne til sine nye bygninger, den gamle filetfabrik i Nexø. Arbejdet med at skabe et nyt kulturhistorisk museum for Bornholm i Nexø har været i gang længe, men nu kan arbejdet selve bygningen så gå i gang. Og det er en ret stor opgave at ombygge de gamle industribygninger til et moderne museum for vores lokale skatte, sagde museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen.
2: Det er altså der, hvor vi skal have høj sikkerhed, og det er der, hvor vi skal have brandsikkerheden og tyverisikkerheden og alle de ting i orden. Vi skal have gode ventilationsanlæg ind, så klimaet bliver rigtigt, så vi kan passe på vores kulturarv i de her lokaler, og selvfølgelig så publikum også har en god temperatur at gå rundt i.
1: Jakob Bjerring Hansen håber meget snart at kunne sende byggeriet ud i offentligt udbud.
2: Altså først og fremmest har vi lyttet til de lokale entreprenører, som har sagt, at de vil gerne have, at vi ligesom deler det op i fagentrepriser, sådan at der er flest mulige, der kan komme ind og byde på det, altså at det ikke er én stor entreprise, men at den bliver delt op i de fag, altså de tekniske installationer bliver delt op i flere forskellige, altså VVS og el og ventilation, at det alt sammen bliver delt op, sådan at flest mulige kan byde ind på opgaven.
1: Museet vil undervejs give bornholmerne mulighed for at følge med i, hvordan en tidligere industribygning gradvist blev omdannet til et museum. Så allerede den 4. september bliver der åbent hus i bygningerne i Nexø for første gang.
3: En grøn, tyk suppe af giftige blågrønne alger lagde sig i weekenden i vandet i Hammerhavnen. Det skyldes den tiltagende algeopblomstring i Østersøen omkring Bornholm, og Harboøjet Kajakklub måtte derfor aflyse et åben husarrangement i havnen. Formand Reno Kure ønsker, at der bliver gjort noget ved problemet.
4: Problemet er der lige nu. Er det noget, vi skal være bekymret for? Er det noget, vi skal være bange for? Er det noget, hvor vi siger, at så må man lave et badeforbud? Og så tror jeg, så er det jo på et helt andet miljøplan, man skal kigge på, hvorfor de er i Østersøen. Og så skal man op på noget politisk niveau og finde ud af i forhold til det her, hvad skyldes det? Og hvorfor er det i Østersøen lige nu?
3: Og Reno Kure har aldrig tidligere set så voldsom en algeopblomstring i Hammerhavnen.
4: Det, der undrer os lidt, det er, at vandtemperaturen har ikke været så ekstrem høj i år. Vi synes faktisk ikke, at vi har været langt op over 20 grader, som ellers har været de andre år, hvor den her algeforekomst plejer at stige, når vandtemperaturen også stiger.
3: Ifølge Miljøstyrelsen så er der en sundhedsrisiko ved de blågrønne alger, når der er meget store opblomstringer. Risikoen for en forgiftning eller en reaktion er størst for børn og hunde, så dem skal man altså lige holde et ekstra øje med på stranden.
1: Vejrudsigten byder på tørvejr med en del sol og perioder, altså hvor det er mere skyet. Temperaturer i dag 17-21 grader, og så får vi bare det, der hedder en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
0: P4 Morgen.

0: Nobody's Lover klarer sig med Lord Siva.
1: Du har jo nok hørt det ved at læse det, ved at sætte det i tv, der er jo jordskælv i Colombia, eller har været jordskælv.
0: Ja, et ret kraftigt et.
1: Ja, det var i går, det var i den vestlige del af landet, og det kunne faktisk mærkes næsten 400 km væk fra hovedstaden Bogotá. 132 mennesker i meldomkommet, og et tal, der jo i øvrigt sagtens kan stige efterhånden, så man kommer videre i redningsarbejdet.
0: Ja.
1: Christian Almblad, han er jo vores Sydamerika-korrespondent, og man kunne jo spørge ham, hvordan i Colombia gearet til at klare det her jordskælv.
2: For det første har man ekspertisen. Altså, vi så for eksempel også, da der for nylig ramte et meget voldsomt jordskælv i nabolandet Venezuela, der var Colombia de første til at sende hjælp afsted. Det er jo så formentlig nogle af de samme mennesker, der skal i gang igen, så det er jo ret voldsomt at tænke på, at de skal igennem det så kort tid efter. Men det er også et land, som har en stor hær. Man har store sikkerhedsstyrker, så der er også mandskab nok. Men selvfølgelig stadigvæk, når vi hører, at over 5.000 huse er styrtet sammen i regionen, så er det et kæmpe arbejde.
1: Det har jo betydet det her jordskælv, der i erklæret undtagelsestilstand i den del af Colombia, skælvet fandt sted. Og hvad betyder i grunden det?
2: Det betyder, at alle ressourcer fra for eksempel hovedstaden Bogotá eller en by som Medellín, som ikke er ramt så kraftigt af det her, de sender alt, hvad de kan afsted. Men det betyder også, at der er for eksempel udgangsforbud. Man ved jo godt, tror jeg, de fleste danskere, at Colombia er også et land, som har store problemer med kriminalitet og vold. Så man vil gerne sikre, at der ikke er nogen, der udnytter situationen, når der er uro i landet til at begå et eller andet. Simpelthen sige til folk, I skal blive hjemme. Så der har været, altså lige nu, mens det er nat stadigvæk, er der stadigvæk udgangsforbud i flere af de her byer. Så det er noget af det, det betyder.
0: Og du kan jo altså følge situationen i Colombia i den liveblog, som vi har lagt på DR.dk, hvor du blandt andet kan høre om danske Nina, der bor i landet, og fortælle, hvordan hun har oplevet den her ret vilde og voldsomme situation.
1: Det må man sige, det er. Det må man sige. Klokken er nu blevet 22 minutter i 10.

0: Mathias Rank og Frida Sejer er her med to lanterner.
1: I dag, ja? Der er det dag to i EM i atletik.
0: Nå ja, det er rigtigt.
1: Og ja, der er sket jo selvfølgelig mange spændende ting i går, men det er mindst lige så spændende i dag.
0: Okay.
1: Og fik du ikke lige brugt dagen i går på at følge med i alt, hvad der altså skete? Eller måske have styr på, hvad der er spændende at følge med i dag?
0: Ja.
1: Så giver vores mand i Birmingham, han hedder Henrik Lenniger, han ved alt om sport.
0: Ja, han ved alt om sport.
1: Det er alt, tror jeg. Så giver han dig faktisk lige halvandet minut her, så du er klædt på til at snakke med om EM i atletik og være den sejeste hen ved kaffemaskinen eller om aftensmadsbordet i aften.
0: Det er smart, du. Det synes jeg.
1: Han vil godt starte med nordmanden Jakob Ingebrigtsen, som du jo talte om tidligere, Kjell.
0: Mm.
1: Der er jo altså i går vandt sit fjerde EM-guld på den her 5.000 meters distance.
2: Det er en stor atletikaften. Første dagen her ved EM i Birmingham. Allerstørst var Jakob Ingebrigtsen. Comeback efter halvanden skadesplaget sæson. Ingen vidste, hvor han stod inden den her konkurrence. Han har ikke konkurreret i år overhovedet. Og så ender han med at vinde det hele efter en forrygende finish. Det var et meget stort atletikøjeblik. Set med danske øjne, så blev det en meget fin første dag. Vi fik en række løbere videre til semifinalerne. Og så vi altså det danske medaljehåb, Katrine Koch Jacobsen, være bedst af alle i kvalifikationen til kvindernes hammerkast. Og det lover godt forud for den finale, der venter onsdag, hvor hun skal kæmpe om medalje. Tirsdagen byder på masser af store ting ved EM i atletik. Allerstørst interesse er der som altid om mændenes 100 meter finale. Der er faktisk tre runder i løbet af dagen. Først indledende, og så semifinale. Og allersidst tirsdag aften skal vi have fundet Europas hurtigste sprinter hos mændene. Set med danske øjne, så venter der en spændende semifinale dag. Tirsdag aften skal vi have danskere tre styks endda i semifinalen på 100 meter hæk. Det er meget imponerende, at alle tre danske kvinder er gået videre. Vi skal også have Marta Rasmussen i semifinalen på 400 meter hæk, og så Gustav Lundholm på 400 meteren hos mændene. Allerede tirsdag formiddag er der også dansk deltagelse her ved EM. Vi skal blandt andet se Danmarks hurtigste mand, Simon Hansen, forsøge at gøre det samme, som han gjorde for to år siden, nemlig kæmpe sig hele vejen til finalen. Det bliver rigtig svært for Simon Hansen, men jeg har en forventning om, at han sagtens kan kæmpe med om en semifinaleplads, og det er det, det gælder om i første omgang, når han skal løbe sit første løb her tirsdag formiddag.
1: Sådan. Ja,
0: der er den aldrig gået i gang med, vil jeg sige.
1: Der er masser, og jeg har lige været inde på TV-guiden,
0: ja,
1: på DR. Og 11.30, der starter EM i atletik, altså med 400 meter hæk og 100 meter løb.
0: Okay.
1: Ja, rigtigt.
0: Og ja, du kan se det hele på DR, og DR TV og DR 2. Så det er bare at gå i gang.
1: Simpelthen. Jeg kan jo virkelig godt lide atletik, faktisk, for der er så meget forskelligt at følge med i.
0: Ja, det er der. Og man kan godt blive imponeret af, at folk kan. Faktisk.
1: Ja. Alt det, de kan hoppe og springe og løbe hurtigt.
0: Fuldstændig.

0: I Just Died in Your Arms, det er Colin Crew, der leverer den.
1: Og her er det så Kjell Olsen, der leverer en vejrudsigt.
0: Ja, tak.
1: Det bliver tørvejr i dag.
0: Okay.
1: For en del sol. I perioder vil det være mere skyet. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest. I eftermiddag aftager vingen en smule. Og i aften, så er der sol på menuen. Og i nat, hvis du står op og tjekker ud vinduet, så vil det være klart vejr. 12-16 grader i nat. 17-21 grader her i dagtimerne. Det er vel okay.
0: Det er vel helt okay. Og så er der jo sol for mørkelse på programmet om ikke så længe.
1: Ja, det er morgen jo.
0: Ja, nemlig. Ja. Jeg synes bare, det er spændende.
1: Det er dog.
0: Okay,
1: det er meget spændende. Jeg ved alt om det.
0: Det har vi jo fået bevist.
1: Ja. Yeah.

0: Der tændte du mikrofonen lidt tidligt, kunne jeg mærke, så der fik jeg lidt råb med.
1: Jeg råbte der ingenting.
0: Nej, jeg gjorde. Det
1: Nå.
0: Jeg synger
1: Jamen,
0: med. Det,
1: det kan jeg jo afsløre. Iben synger med på samtlige sange. Ja. Men sådan er det.
0: Og derfor får du sådan en genetillæg i din lønseddel. Ja. Nej, det var bifald at sætte alt på spil.
1: Ja, og når klokken er 10 i radioavis efter den, så der formet på 4'eren, hvor Louise og Mads snakker om, hvorvidt det er blevet mere besværligt at lave aftaler om at ses med venner.
0: Det,
1: og om mange uger måske har fået et mere lemfældigt forhold til det at have en aftale.
0: Ja, det kan da sådan set godt være.
1: Og de vil gerne have dine erfaringer i deres indbakke.
0: Det er bare at sende dem afsted.
1: Og de snakker altså om solformørkelsen i morgen.
0: Det gør de.
1: Louise mangler et par solformørkelsesbriller. Kan hun nu skaffe et par?
0: Det og andre mysterier løser de i formiddag på 4'eren Radioavis lige om lidt.
1: Ja.
0: Ha' en dejlig dag.
1: Ja, det er fantastisk. Hej då.

0: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok og så videre, og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun boltrer sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen. Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Har du en tusse i halsen, Mads?
2: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
1: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
2: Dagens bedste timer. Dagens det tør jeg godt love.
1: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
2: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
1: Og det, så VM i dressur.
2: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
1: Det kan man på. Sebastians ugeplan, der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
2: Ja.
1: Hæpper på Helena.
2: Jamen, der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage.
1: Ja.
2: Det også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
1: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
2: Ja, altså heldigvis gik det ret lidt for os med at få en aftale med hende.
1: Ja.
2: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
1: Det har vi.
2: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at committe sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
1: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4 om. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller et talebot med derlyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
2: Ja.
1: Hvem du er.
2: Hvor du er.
1: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er, jamen jeg ved ikke, det er så besværligt. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debat.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, adskillige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, ja, eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i DR Lyd-appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp og, altså du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja,
0: så var det også nemmere at sige, vi har fået den invitation, vi svarer tilbage, ja, vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke af uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg den.
1: Eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg var røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tage man det ud, man ikke rigtig vil, for så erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
1: Jo, det er rigtigt. De andre kom bare ikke.
0: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
1: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvorefter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
0: Ja, det er sgu da irriterende.
1: Jamen, det er da mega irriterende.
0: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så bliver tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkter, eller om det er det, man har aftalt med.
1: Nej, jeg tror, Kasper kommer til tiden.
0: Jeg vil faktisk sige det der... Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, vi rykker det lige til kl. 12.
1: Okay.
0: Det er
1: også en måde at rykke en aftale på.
0: Paul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler, og de venner, vi har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne, og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen,

0: Men det er jo sådan helt andet,
1: fordi bliver forsinket, ikke?
0: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg har venner, der er sådan, ej, det gælder først, hvis det, altså, det er kun ved et kvarter.
1: Og ej, jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
0: Jeg ville da ikke det.
1: Og det ville jeg.
0: Birk for Odense har et fif.
1: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme. Så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt ville tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på. Og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
0: Okay.
1: Sådan der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke. Sådan det fremstår som om, ej, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med dig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
0: Ja, det er,
1: så er det jo godt. Det er i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
1: Ja, det er et mega godt tip.
0: Man skal altid byde ind med noget.
1: Jeg byder ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byder ind med en ny dato.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
1: Mm.
0: Og vi vil lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vinderne. Lige nu, der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, at man venter, fordi nogen er for sent på den.
1: De har glemt at skrive.
0: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
1: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Ombygningen af en gammel fiskefabrik i Nexø til et nyt kulturhistorisk museum bliver splittet op i flere entrepriser. Det sker for at sikre, at lokale håndværkere kan være med, og for at undgå, at projektet bliver for stort og går på grund, ligesom Bornholms Museums forrige byggeprojekt. Det siger museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen.
3: Altså først og fremmest har vi lyttet til de lokale entreprenører, som har sagt, at de vil gerne have, at vi ligesom deler det op i fagentrepriser, sådan at der er flest mulige, der kan komme ind og byde på det, altså at det ikke er én stor entreprise, men at den bliver delt op i de fag, altså VVS og el og ventilation, at det alt sammen bliver delt op, sådan at flest mulige kan byde ind på opgaven.
2: Bornholms Museum havde for et par år siden planer om at bygge et nyt museum ved siden af Kunstmuseet i Rø, men de planer måtte skrinlægges netop fordi prisen løb løbsk. Skoleelever fra Søndermarksskolen og Åvangsskolen i Rønne står i kø for at komme i klub efter skole. Det oplever Klub Knud, der nu har så stor tilslutning, at der er venteliste. Klub Knud er et forældredrevet fritidstilbud for børn i 4. til 6. klasse, som holder til i Knusker Idrætsforening. På få uger er medlemstallet vokset fra 15 til 40 børn, og det kom bag på styregruppen, fortæller Dennis Christensen, der er formand for Klub Knud.
4: Vi havde ikke troet, at vi ville nå det fulde antal her, altså allerede inden skolerne de begyndte. Vi havde sådan kalkuleret lidt med, at der nok kom omkring 30 herop til, og så måtte vi lige se, om vi kunne trække det sidste hjem her, når vi sådan kom i gang.
2: Tørt og en del sol, af og til skydevejr, temperaturer mellem 17 og 21 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter
5: til formiddag på

0: Og, mess.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg synes, ja, det er blevet, jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på, med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med 4 sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café. Og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken. Så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt. Men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt, så det er ikke, fordi det er alle over en kamp. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politiken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan skrækscenarier af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, er du i live? Og så skriver personen som regel bare, ja, undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, at det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Hvis det, der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løbet af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi ikke vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker.
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur først? Så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: mening.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Formiddag på 4.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at ville besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke at lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, og jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og så hun skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaltid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, fear of missing out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, om jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes kl. 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere, ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
2: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast, altså nu også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlige for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Carolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
2: Tusind tak for at være med.

0: Er det tid til en radioavis her på B4? Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAOs side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig var det vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi er tre vennerpar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror ikke, jeg kan tælle på én hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
2: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året. Og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid. Eller vi foretager os noget spontant.
2: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
2: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
2: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
1: Ja.
2: Det er også meget godt.
1: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
2: Ja.
1: Om lidt, lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
2: Okay.
1: Skal vi tale om noget andet?
2: Ja.
1: Noget meget, meget vigtigt.
2: Ja.
1: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
2: Ja. Det kan vi godt aftale.
1: Solformørkelse.
2: Ja, for pokker.
1: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
2: Det er en aftale.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit på vores
0: bredde grader. Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personale går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskyet.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der sådan på minuten viser, hvornår det starter der, hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20, 03.
1: Ja, ish, ja, ish. At det piker.
0: Der piker det, hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, sådan så ved nitiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, at der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der det kan være op lige... aften natten, der ja. Kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så der det bliver også... Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er, fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er jeg da heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal jo ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget, jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne.
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp, altså i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: At tager man lige en pause så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvis det er en hel time.
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektørerne tændt?
0: Det er der ingen af det.
1: Det er ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Ja, du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

så er der frokostong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstøgt rødtunge, hjemmelavet rabarberkumbok, smørstegte sesamkartofler og en finikelsalat. Velbekomme.

0: nu kommer der måske en jule mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker miste en solformørkelse?
1: To gange?
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og ja. I 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg lige
0: kan huske. Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får sig en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at man, der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sørens også, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man søge.

0: Fra Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Brandvæsenet måtte tidligere i dag slukke en brand i skovbunden i Blykoppe Plantage ved Rønne. Indsatsleder ved Bornholms Brandvæsen, Michael Grønbæk Dam, fortæller, at branden var opstået ved et uautoriseret shelter og bålplads, og at der nåede at brænde omkring 60 kvadratmeter, før branden var under kontrol. Det er kun fordi, der er så mange øjne i skoven, hundeluftere og løbere, at det gik godt, siger indsatslederen. Michael Grønbæk Dam siger, at hvis man vil overnatte og

0: eller have bål i plantagerne ved Rønne, så må man meget gerne holde sig til de officielle shelterpladser. Der er igen i år en stor opblomstring af giftige blågrønne alger langs øens kyster. I weekenden medførte algerne aflysning af både en svømmekonkurrence og et åbent husarrangement i en kajakklub. Også flere strande er ramt, og det ærger direktøren for Destination Bornholm, Anders Wiberg.
1: Bornholmerne har deres måder at omgå det på ved at finde andre badesteder, som måske ikke lige er ramt. Ude i vores turistinformation, jamen der har vi jo tommelfingerregler om, hvis der ligger noget på Bethesda, jamen så prøv lige at køre videre til næste strand. Der vil altid være nogle bademuligheder.
0: Men selvom man ofte kan finde en strand uden alger, så mener Anders Wiberg alligevel, at de blågrønne alger er en udfordring for øens turisme.
1: Det er det, folk kommer til Bornholm for i rigtig høj grad. At vandet er så tilgængeligt som muligt. Så det her med opblomstring af algerne, det er også noget, vi er i tæt dialog med både kommunen og de her organisationer og naturorganisationer, der er rundt om det. Men det er et langt sejt træk.
0: Tørt vejr og en del sol i dag, temperatur mellem 17 og 21 grader og i første omgang en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind. I eftermiddag aftager vinden dog en smule.
2: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Der kom den.
3: Hvad nu?
2: SMS-lyden.
3: Nå!
2: Du ved, den der, der lige banker på.
3: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
2: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er med på arbejde.
3: Jamen, og det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler og brager og buller og alt det der på min telefon.
2: Jamen, det gør den jo altid.
3: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
2: Og det er jo ikke langt aftræk.
3: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger, eller koger. Hvem kan, hvem kan ikke?
2: Men fortæl lige i en sms til 1212. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i forvejen. Så til 1212, eller i talebobben i der lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
3: Nej, ja, men hun oplyser det lige præcis som det, du gerne ville vide.
2: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
3: Det er
2: kort og kontant.
3: Kæmpe cadeau til Louises mor.
2: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
3: Ja.
2: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste rugbrød.
3: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
2: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
3: Okay.
2: For en måned siden.
3: Ja.
2: Og man lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
3: Nå, de vil ikke gøre det til at komme igen.
2: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
3: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
3: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
2: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
3: Ja.
2: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
3: Alle.
2: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

Vi kender det alle sammen. Der tikker alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
3: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
2: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
3: Ja, præcis.
2: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
3: Der kom en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilser fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
2: Okay.
3: Ja. Ja.
2: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
3: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
2: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
3: Nej.
2: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
3: Nej.
2: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
3: Nå, gud.
2: Tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
3: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen. Nå. Han bliver forstyrret midt i madpakken.
2: Gud, han skal til at spise. Ej, det er også irriterende.
3: Ja, det er
2: der er også en anden, der skriver, datter, som starter i 1.G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1.G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse. Skriver, ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
3: Jeg tror, det er en far.
2: Så, ja, min prinsesse, og så hjerter.
3: Jeg kan lige høre det. Alle 1.G'erne skal med, far.
2: Far?
3: Ja, præcis.
2: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
3: Ja.
2: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
3: Det tror jeg da også, det kan.
2: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
3: det er jo ret god mening.
2: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nå at svare efterfølgende. Typisk om aftenen, apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
3: Åh ja.
2: Okay, så Marete binder jo lige en
3: meget flot sløjfe.
2: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
3: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
2: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. Det er faktisk en god pointe.
3: Ja, det er det.
2: Det er sådan, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
3: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
2: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler. Om at lave aftaler. Også lidt om, hvor besværligt det godt kan være. Hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram. Men det kan godt være lidt en ørkenvandring. Og nå hen til, at man har en aftale.
3: Ja.
2: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
3: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbeholde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far er skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far Portugal. Men det er jo rigtigt.
2: Far Portugal.
3: Far Portugal. Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, ja. Det der er jo masser af monopolet i dagene, hedder Søren Pindringen.
2: Ja. Ja,
3: det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
2: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Carolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
3: Ja.
2: Altså, en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen, ja. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
3: Jeg tænkte over noget, som Carolina sagde. Altså, hun var jo også selv i en børnefamilie, ligesom.
2: Ja, med en fireårig datter.
3: Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Mm, ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
2: Ja, er det bevidst, du ikke?
3: Ja, præcis.
2: Det
3: kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
2: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
3: Præcis. Så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
2: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
3: Ja.
2: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen, det vil jeg mega gerne.
3: Nej, og man skal også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske forsvaret.
2: Ja. Noget, jeg bekymrer mig ret meget om.
3: Ja.
2: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
3: Ja, det gik rasende dårligt.
2: Ja,
3: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
2: Og det er det, man skal lige se kampen færdig.
3: Ja, men jeg var
2: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien. Fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
3: Ja.
2: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads. Men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
3: Yeah! Bravo!
2: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af, hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
3: Og der er så mange gode ting.
2: Det er der nemlig.
3: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
2: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
3: Nej.
2: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
3: Nej.
2: Det er frokosttid.
3: Ja!
2: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost. Og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
3: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
2: Der var virkelig
3: sige.
2: Nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have os frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lyder det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragt posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere. Og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning, der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde, og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske Stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj. Små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Padilla, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, det han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder, og styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu, og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en uld ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
9: En uld ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
9: Hvordan har du det med det her?
2: Jamen, jeg ved så langt, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så ja.
9: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
9: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
10: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ram på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget? Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdom eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
11: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: P4. Du lytter til P4.

0: Liv og glade dage var der, lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver to. Og undervejs skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. I udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er bare andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kind mod Kind var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det et udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangeren Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Og hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

en sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Baby Endo Like It i Mars, hentet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der brækker os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Livredderne på Balka Strand måtte igen ud i en livreddende aktion i sidste uge. Det viser nye tal fra Trygfondens kystlivredning. Denne gang handlede det om en windsurfer og en instruktør, der kom i problemer i kraftig fralandsvind, da motoren på surfskolens båd ikke kunne starte. En livredder sejlede ud og fik først surferen og så instruktørens båd sikkert ind til land. Det sker i kølvandet af, at livredderne i forrige uge også måtte ud i to livreddende aktioner, hvor det også var windsurfer i knibe, fordi de drev ud i fralandsvinden. Ombygningen af en gammel fiskefabrik i Nexø til et nyt kulturhistorisk museum bliver delt op i flere entrepriser. Det sker blandt andet for at sikre, at lokale håndværkere kan være med, siger museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen.
3: Altså først og fremmest har vi lyttet til de lokale entreprenører, som har sagt, at de vil gerne have, at vi ligesom deler det op i fagentrepriser, sådan at der er flest muligt, der kan komme ind og byde på det.
2: Og så handler det også om at have styr på de samlede omkostninger. Bornholms Museum måtte for et par år siden opgive at bygge nyt museum ved siden af Kunstmuseet i Rø, fordi prisen på byggeriet løb løbsk. Og det

0: må ikke ske igen, siger Jakob Bjerring Hansen.
1: Og så håber vi også, at vi har fået planlagt, kan man sige, de ombygninger så nøjsomt, så at det netop ikke er så store summer, at det, selv hvis det skulle blive 10% dyrere, så er det ikke noget, der vælter budgettet nødvendigvis.
0: Det nye Bornholms Museum i Nexø forventes at åbne i foråret 2028. Tørt vejr med en del sol, lille risiko for flere skyer, temperatur mellem 17 og 21 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. I aften får vi solskin.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lidt spritny toner fra St. Clara var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play i torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagen tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal vi også ud

0: til The Hit Tip her i programmet, og sagt, så vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er nemlig nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Apple et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillede på irsk radio. Den hedder The Swell.
2: Well,

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amble, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sangen, vi hørte lige før, med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup, See You Again. Om lidt, så står den på boybandtoner her i programmet. Et nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfy.

Og så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her syv fyr, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste står på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra medlemmerne blive udvalgt til gruppen af en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet havde premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspireret en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske Decembertan var det, og Us Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Hit I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1, og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Liam Bridges er det, og

0: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Tak skal du have, Niels Christian.
5: Det her er P4.

0: mere
1: P4 Play, P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Det er der, og Madonna var det, der startede ud her i time 2 med Danceterian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Amy Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 1:30 tiden med 3, du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er Infernal.

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård. Lål var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Winfernal er ugens musiknavn, det er, at det ene af ugens medlemmer, Lina Raffen, i morgen har rundt fødselsdag. Hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere det en lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en førlige årets løb og få os at genhøre med dem. Og i dag der er det fra 2010, vi skal høre dem. I september måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor denne her sang var med, Love Is All.

altså til sang med en føl i P4 Play i den her uge. De er uges danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en føl.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer, og så bagefter her Morgan Wallen og lidt country-toner på en vej now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i lidt tid efterhånden, og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Lewis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere der, han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Lewis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Call Me When You're

Ja, det er der slet ikke så tosset, det her danske B. Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4 Play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra 1-10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed. Cantò d'amore.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i er næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, at du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. B4 Play. Først var det The Cure og In Between Days fra 1985. Så var det fra 89 Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså, de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit-tip i P4 Play Høj på Livet, hedder den, når jeg er med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit-tip i det nu, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Brevet.

0: innocent. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. P4 Play.

så er det nu to svensk popmusik tilstående navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, som vi også kender for Lys på Mayhens store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til måske at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank Om.

0: Sådan, helt ny tone altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god tid næste fredag, den 21. august, er klar med et nyt soloalbum, Thrasher, bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Killers forsanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ud den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere, at alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres, alle skal følge op på de her ting, og langt, langt de fleste de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Pauline og noget for nogen.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til dagens program.
2: Her hvor vi sidder, der skinner solen. Det er jo fordi, som vi sagde i går, sommeren er ikke slut.
0: Nej.
2: Ferien er slut for rigtig mange.
0: Ja.
2: Det må vi bare erkende, og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad, nu skal du bare høre her, hvor mange var du blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
0: Det er jeg glad for, du siger det sidste.
2: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
0: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Jamen, det er jo typisk, ikke?
2: Ja.
0: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
2: Ja. Ja.
0: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
2: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader,
0: som jo, du gør. Som du gør i juli.
2: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
0: Nej, det skal man lige vide.
2: Ja.
0: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
2: Ja, lige præcis.
0: Og hold mig også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
2: Ja.
0: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
2: Ja.
0: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
2: Ja.
0: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
2: Jeg fornemmer det også.
0: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
2: Jo,
0: fordi
2: selvfølgelig.
0: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
2: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker de her dage. Det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
0: Jeg vil læse bare, at NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
2: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrsku for at holde fest.
0: Ja, og militæret sig ind på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der? Men man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister, og
2: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
0: Ja.
2: Så gør jeg klar.
0: Ja.
2: Nu kommer...
0: Nu synker Klippeøen igen. Folkemødet var ingenting. Og så... jamen, også de der formørkelsesbriller et eller andet.
2: Ja, de blev købt jo.
0: De blev reddet væk.
2: De bliver reddet ned af hylderne.
0: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... forværkelse, som kunne svare til en sky.
2: Men vi skal nok være der.
0: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet hisses op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
2: Jo, fint.
0: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
2: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
0: Ja.
2: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbrænden og så klamydia.
0: Ja, hvor de ville vaccinere dem.
2: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbrænden.
0: Det er ikke rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var altså ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus-bosje med et eller andet i. Men nu...
2: Ja, nu er der jo noget
0: går de skridtet videre.
2: Der haver. Det er jo fugleinfluenceren, der haver.
0: Ja.
2: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
0: Ja.
2: Nu er man vaccineret fuglene.
0: Mod fugleinfluenza.
2: Ja, lige præcis.
0: Og en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke svær at fange. Men med hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluenza. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør.
2: Mm,
0: fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
2: Ja.
0: Ja, det er en fremragende dag.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de vil vaccinere de der fugle mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede af den der Roadrunner, ikke? Mik og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine, er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle. Det kan være de bitte små.
1: Kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting, en lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder det er garanteret møgkedeligt,
1: når det kommer til stykket. Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja,
1: og så lande en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Nej, kan dyrlægen lige på den.
1: Nej, det skal vi ikke snakke mere om. Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det. Måde,
1: ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig af, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu for ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det og gør det.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det kan jeg ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes. Jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: Ja. En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på etiketten.
0: Altså sild eller Jonas ild?
1: Jonas ild.
0: Det er sild. Varm
1: fisk. Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, at man vil have et
0: billede af hende. Nå, på den måde det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også grave dybt og tænkt, at jeg er et ertogsmenneske og har sagt... Det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sildemenneske?
1: Jo. Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Men kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det nåede vi ikke at svare
0: på. Okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det er lidt ærgerligt, kan jeg da godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator
0: og
1: supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jo, jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i sikkerhedspolitikken, ikke?
0: Nå, ja, men jeg kan da godt se, at de store ligner, det virker da en lille smule fæsent. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker surer ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirmaer osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, men er det eneste, vi har misset over sommeren? Det her er det da fint med Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg.
0: Næh.
1: Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, tid. Der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små rå på en brainstorm om lidt.

0: American Girls.
1: Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den gal, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
2: Oh, for fanden.
1: Og det vil sige, nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte eller lugte våd jord.
2: Våd jord?
1: Blandt andet. Og så kan du sige, og hvad så?
2: Ja.
1: Hvor nu her, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået krattet rundt, så ja, her er godt. Og dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om min overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
2: Ej, jeg tror, man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
1: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
2: Men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
1: Ja, nå, men det er
2: noget. Det er forfærdeligt.
1: Ja. Men det er jo det fine.
2: Men våd jord har jeg levet fint uden at tage hensyn til, om jeg kunne
1: lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
2: Nå, fugtig.
1: Fugtig. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårligt til at lige ramme, hvilken kry man sad med i glasset. det kan godt være, det er det.
2: Jo.
1: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
2: Ja.
1: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går jo også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det styrtdykker.
2: Daler.
1: Styrtdykker.
2: Ja. Ja.
1: Så måske en brainstorm på, altså, hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Man siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan man ikke blive far. Ja. Så det kan vi ikke tage med.
2: Gas, det sige, ja, det kunne jo være gas.
1: Ja, eller lim, det er sådan, eller være at spise ting, og så der er der mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
2: men
1: en
2: også
1: sløj
2: ting,
1: lugt.
2: Vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
1: Skal vi bare prøve det, så i et minut?
2: Jo.
1: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Jamen, så vil jeg sige teenageparfumer.
2: Ja.
1: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førebevis.
2: Ja, i den grad. Rådden tang.
1: Ja.
2: Altså, det var fint uden.
1: Nej, ja, det er rigtigt, jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
2: Nå, ja.
1: Med gammel sved, for eksempel.
2: Ja. Den kunne vi godt.
1: Det behøver vi ikke, ja.
2: Frisk sved. Cerutter.
1: Ja.
2: Behøver vi heller ikke. Eller vapes, for den sags skyld.
1: Nej.
2: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
1: Nej. Lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
2: Ja. Så kommer der jo altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
1: Nå,
2: den
1: ja.
2: Behøver heller ikke være
1: helt. Nej, det er unødvendigt. Nej, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi at så lugter det bare bil.
2: Og
1: det er måske godt for klimaet.
2: Ja, det kan du sige, ja.
1: På kort sigt.
2: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
1: Der er ting. Ja. Åh ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Havde også lugten af terninger.
2: Ja,
1: og en tom vandpistol.
2: Ja.
1: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er for tabt. Men til gengæld, så er det ens for alle.
2: Ja.
1: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

0: Det var Macy Peters med My Regards. Det er i morgen onsdag kl. 19, og et par timer frem kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, 80-88%, sådan noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og var meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret også. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, hvis man er ved at for eksempel har bestilt sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej,
2: men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange,
2: event.
1: Der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige der, hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og så mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske i historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at der, det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb.
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
0: og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
0: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du solgte meget godt. Solformørkelse er noget.
1: Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og så det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke er skidt, ikke?
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der burde...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Stjerne, ja, man kan aldrig huske med det. Stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand, kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt. Så kriminalforsorgen tager selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig. Ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad der været sjovt, sådan en der. Jeg kan godt, jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, åh, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine og så videre. Men det der med, den er helt gennem i maven.
2: Det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ude i begge ender.
2: Ej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så... Nu ser du en politibet løbe ind i lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgene med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der er et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet er efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kom og hent mig.
2: Og det kan blive fanget igen, og der står også, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men det synes jeg er en god kondi.
2: Skal vi give ham en 3'er? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end 3 på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person er alholdt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færde. Det var lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
2: Nej,
0: det ved jeg. Så der var stået nogle helt andre.
2: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
2: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
2: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Men der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en event.
0: Ja, det er helt vildt.
2: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds, altså man kan blive så indebrændt over sådan noget der, ikke? Det er der en kæmpe klimabøvs, sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
2: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt ved, at det var en eller anden, der var... Sådan lidt
2: det er nostalgi. Det er nostalgi på.
0: Det var plads til. Bombetrussel, der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
2: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
2: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestræde, men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
0: Hyv.
2: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygt. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket og noget ud af balance, blev anholdt kl. 1:10. Her er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
0: faresignal. Jeg må ikke sende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
2: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går mok med en pulverslukker, spark til en bil og falder i søvn.
2: Det er jo her, det er virkelig mærkeligt.
0: Vi
2: skal tage handen af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
2: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
2: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
2: Vil du ikke blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
0: Pulverslukkeren.
2: Ja, ikke?
0: Det ville også helt... Jo, baglygten, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud, så
2: ja,
0: det
2: præcis.
0: Ikke igen.
2: Ja, og, ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja. Der er op på en... Ja, okay.
2: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
2: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel, det
2: godt.
0: Synes jeg.
2: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
2: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er bare en kæmpe skurk, Infantino.
2: Kæmpe?
0: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterer sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt. Og nu er der andre forbund, og han er presset. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump. Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han et spadestik til det modsatte.
2: Jeg håber...
0: Skurke clash!
2: Ej, det er kæmpe 10'er på begge to.
0: Ja, men er vi ude på en 10 stjerne der?
2: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
2: Kan du huske Infantino til Pelés?
0: Den blev indkasseret nu.
2: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
2: Nej, men
0: så nej.
2: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
2: det siger jo alt om, hvad han er for en.
0: Jo.
2: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10 stjerne på den der?
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
2: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der, ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Not a day, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men du markerer for lige at finde noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, at sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efteråret kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi det er ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogen på DR, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er de brændt det af.
1: Ja, hen over sommer.
0: Ja, ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider, sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt.
0: Hvad
1: skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er ind og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs og så videre. Jeg siger bare, at det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde op med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2, og det er for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: hovedet. Det havde jeg nær glemt, for det var før sommer.
1: Ja, men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, det håber jeg da.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang. P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: På en tirsdag eftermiddag, hvor klokken er blevet 3:06, og hvor vi om en halv times tid skal tale om øens kommende kulturhistoriske museum, der jo som bekendt skal flytte fra Sankt Mortensgade i Rønne og til den gamle fiskefabrik i Nexø, der tidligere husede Kop og Kande-forretningen. Og grunden til, at der er, han er sagt nyt om den sag, er, at nu er det nu, at museumsfolk og håndværkere kan komme ind i bygningen og komme i gang med det store ombyggeri. Og det taler jeg med museumsdirektøren om senere i timen her. Men inden nyhederne, så skal vi altså have sat gang i dagens mission. Og der kommer du ind i billedet, live-reporter Christoffer Tauber.
3: Ja, og jeg har ekviperet mig med en fin lille sådan kurv. Jeg tror, jeg vil kalde det min sankekurv, eller P4 Bornholms sankekurv. Fordi jeg skal ud og se, hvor mange frugter jeg kan sanke fra forskellige haver og også offentlige steder her på Bornholm. Fordi vi fandt ud af i dag, i mange forskellige haver, der vrimler det simpelthen med frugt. Både med brombær, mirabeller, blommerne er måske ikke helt klar endnu, men grenene er nogle steder simpelthen ved at knække. Og jeg er ikke så langt fra Nexø, og jeg står og kigger op på et træ med mirabeller. Og man kan nærmest se, at det her træ, det har taget, ja, det har taget lidt sommervægt på. Altså grenene, de hænger som sådan nogle trætte arme ned over alle de fine grønne blade ellers. Der er helt vildt mange små røde pletter og en hel masse frugt på.
2: Det lyder lækkert, Christoffer. Du skal tale meget mere om det og forhåbentlig få samlet en ordentlig dynge frugt og tage med tilbage her på redaktionen, så vi andre også kan få lidt glæde af det. Der er altså frugt- og bærmission i gang den her eftermiddag, og så er der som altid også en musikmission, der simpelthen bare handler om at spille en hel masse god eftermiddagsmusik. Her får du Stella Lefties Boston. On a

0: Så skal vi forlade Boston og i stedet for vende tankerne mod de bunende grene med blommer og mirabeller, frugt og bær ude på øens buske og træer. Der skulle være masser at hente derude, lyder beskrivelserne fra flere haveejere. Og derfor har vi her til eftermiddag sat os for at se, hvor meget frugt vi kan nå, eller rettere Christoffer kan nå at plukke fra buske, træer og haver, hvor vi selvfølgelig må. Og måske, kun måske, kan vi se, om Christoffer også kan nå at få omsat rovet til noget lækkert at putte i munden. Altså udover de friske bær i sig selv selvfølgelig, men måske sådan noget marmelade, kompotte eller kage. Nam, nam. Jeg ved ikke, om det er for ambitiøst, Christoffer. Vi skal jo lige til at starte med have dig til at putte noget i kurven.
1: Ja, og det er jo helt rigtigt, og derfor så er jeg taget lidt ud fra Nexø til en vild med viljehave. Det er sådan en have, hvor at der er en masse forskellige små oaser, hvor at naturen den får lov til at blomstre, og blomsterne også får lov til bare at stå, og ukrudtet egentlig også bare står. Men der er også en masse frugttræer. Det er sådan en hel labyrint af frugttræer. Der er grønne blommer, almindelige blommer, som dog ikke er helt klar endnu. Der er mirabella. Altså det vrimler med flotte, flotte farver, og det er din have, Fenella Lundbak. Overgår. Du er naturvejleder og gartner, du arbejder også for Natur Bornholm, og så har du også en Instagram, hvor du lægger op for din smukke have, og også nogle gange inviterer folk indenfor. Og nu er jeg kommet her, altså du lagde sådan en video på de sociale medier. På Bornholmerhaven, det er det, den hedder, Instagram, hvor vi kunne se, altså, at dine træer, de simpelthen var nærmest ved at kollapse, fordi der var så meget frugt på. Altså med dine ord, hvor vild en sæson er det her så for sådan frugt på træerne?
2: Altså jeg kan ikke sige generelt, for frugt på træerne, men i min have er det i hvert fald ret vildt at se blommerne være så voldsomt besatte i år af frugter. Og det er jo femte år, vi har boet her, og de træer, vi kigger på nu, de var ikke så gamle, da vi flyttede ind. Så de er måske de er i hvert fald under 10 år gamle, men jeg har aldrig set så mange blommer før, som der er lige nu. Og grenene er faktisk ved at knække flere steder.
1: Ja, kan du ikke lige prøve at beskrive det for os? Hvad er det, vi står foran her?
2: Det er nok en sviskeblomme, den her. Det er sådan en blå blomme, og den er ikke så gammel, som sagt, så derfor er grenene jo ikke så tykke endnu. Men de ligger jo simpelthen helt nede på jorden, og man kan løfte dem op her, og så kan man se, at der er, altså, der er måske 5 kilo her bare i min hånd, der sådan ligger i en kæmpe klase på jorden. Og hvis man skulle plukke dem alle sammen, så ville der måske være 100 kilo på den her. På det her indtræ, ikke?
1: Ja, du tog lige den her gren op i hånden, fordi den simpelthen skal have lidt assistance for at kunne hæve sig, for så meget frugt er der på dem. Altså, hvad er det, der gør, tror du, det har været så god en sæson, i hvert fald lige her i din have her?
2: Jeg vil sige, lige blommerne, mirabellerne og kirsebær har været rigtig gode i år. De blomstrer jo på et tidspunkt, hvor det er vigtigt, at der er tørt og solrigt, og der er rigtig mange bestøvere, og det har der altså været i år. Så det er ikke nok, at der bare kommer mange blomster på træerne, men vi havde tørt, solrigt forår, og det betyder, at der var mange bestøvere ude at flyve rundt og bestøve alle de her blomster. Mange vilde bier og alle mulige andre dyr, der hjælper til, og det gør jo også, der er ekstra mange bestøver, hvis man har en have, hvor der er mange arter, som så, ligesom min have, som en vild med vilje have, så får man også mere frugt. Det er ikke helt det samme billede med æblerne, kan jeg se. De blomstrer på forskellige tidspunkter, alt efter hvad det er for en sort jo. Så der er nogle af dem, der ikke bærer så meget, men mirabeller, synes jeg generelt, jeg kan se over hele Bornholm, ser rigtig vildt ud i år. Og det har både noget at gøre med sidste år, vejret sidste år i sensommeren, og så det tørre forår, vi har haft.
1: Fenella, jeg synes lige, vi skal høre en sang til, og så skal jeg altså lige spørge dig om noget lige om lidt. Men det, Nina, det bliver altså lige på den anden side af en sang.
0: Det er så i orden.
3: P4 på mission.
0: Og det fortsætter vi med, men her kommer først Malte Ebert, det der er med livet.

0: Så skal vi tilbage i haven hos Finella Lundbak Overgaard sammen med Christoffer.
1: Ja, og vi slap dig jo lige før, da vi snakkede om, hvorfor det har været så god en sæson, måske for i hvert fald i din have her. Du sagde også noget interessant lige, da vi hørte noget Malte Ebert her. Det var, at du faktisk tænker, at i Rønne, der kan blommerne måske faktisk godt være klar. Hvorfor tror du det?
2: Der er meget stor forskel på os selv på sådan en lille ø, hvor, hvordan klimaet er. Altså, vi bor sådan trods alt så langt væk fra vandet her, at vi skal lige vente en uge længere, end jeg synes, jeg oplever for eksempel i Rønne. Altså, jeg kan se på kornet, der modnes hurtigere, og rapsen, der modnes hurtigere, når vi bare kører den strækning, de der 25 km. Så det betyder altså også noget.
1: Og nu har jeg jo, nu dykker jeg lige ned efter min kurv her. Nu har jeg jo købt den her kurv her over i Røde Kors i Rønne. Mm-hmm. Og den er planen, jeg skal prøve at fylde med en masse her. Hvis jeg skal bare tage lidt med her for din have, hvad er det så, jeg for eksempel kan tage med her? Hvad vil du anbefale mig at tage med?
2: Ja, jeg vil anbefale, at du tager nogle af de røde mirabeller, og så måske en ordentlig håndfuld brombær, fordi vi har virkelig mange modne brombær nu også.
1: Okay, ved du hvad, det tror jeg lige, jeg går over at gøre. Og så skal jeg jo faktisk, når vi er færdige her, så skal jeg også videre. Er der et sted, du vil anbefale mig at køre hen, hvis jeg skal prøve at fylde den her kurv op med lidt forskelligt?
2: Ja, altså sådan noget, jeg bliver også nødt til at sige hyben.
1: Altså, hyben?
2: Vi bruger hyben, alt for lidt hyben i Danmark. I Sverige, der kan man jo købe hybensaft og hybensuppe alle steder, og det kan man bare ikke få i Danmark af en eller anden årsag, som er fantastisk. Og de vokser jo også overalt, og burde være modne nu. Men så er der også sådan noget som surbær. Aronia, som mange bruger som sådan en godt vindskæl, fordi de kan tåle rigtig meget, de har smukke høstfarver. Og så er det altså et superbær, som simpelthen er fyldt med antioxidanter. Det er det sundeste bær, vi har i Norden. Og sundere end blåbær, meget mere antioxidanter. Og altså man kan købe en lille koncentreret saft i en helsekostbutik for 1 million kroner, eller du kan selv lave det. Og der er altså noget nede ved Birkevej, hvis du bare lige kører derned, og så håber de hjemme og lige ser på der. De har et kæmpe hegn. Med surbær, så det synes jeg lige, du skal undersøge.
1: Okay, jamen ved du hvad, Finella, så tror jeg altså bare, skal vi så ikke lige gå over og plukke nogle mirabeller, og så kan vi sende den videre til Nina. Så er jeg jo faktisk blevet sendt videre på missionen, Nina.
0: Jamen det er jo perfekt. Så tjekker vi ind hos dig lidt senere.
1: Ja, det gør vi i hvert fald.
0: God fornøjelse.
1: Tak.
0: Og så sætter jeg endnu et stykke musik på. Det er Jonah Blacksmith sammen med Magdes på Saw You Dancing. Og klokken, den er blevet 20 minutter over 3.

Jonah Blacksmith og Mac Desmond Saw You Dancing. Sikkert et nummer, man også vil kunne høre, når der er Wonderfud, der spiller, nemlig bandet, på torsdag. Og i øvrigt, så sender vi jo eftermiddagsradio, som vi plejer, fra Wonder både torsdag og fredag. Men det til den tid, havde jeg nær sagt. Lige nu, der taler vi frugt og bær og alt det lækre, du kan finde. Måske i din egen have, måske i din kolonihave, måske bare, hvis du går en tur ude i naturen og falder over noget. Det gjorde jeg for eksempel her i weekenden, gik forbi det lækreste brombærkrat. Der bliver man da bare nødt til at hapse nogen. Og derhjemme, der har jeg nu i køleskabet et par glas med lækker hjemmelavet marmelade. Det er ikke mig, der har lavet det. Det er min søde mand. Men det er fra egen have. Det ene er med morbær, og det andet med brombær. Og de der morbær, det var i sidste øjeblik, skulle jeg hilse at sige. Mange af dem var allerede faldet til jorden eller spist af frække fugle. Men det nåede vi heldigvis alligevel, vi nåede heldigvis lige at få tilstrækkeligt til at lave en god portion lækker morbærmarmelade. Og hvad med dig? Er det noget, du dyrker også? Hvad går du efter? Hvad er du vildest med at plukke? Hvad enten det er hos dig selv eller ude i naturen? Og noget helt andet er, hvad bruger du det så til? Hvad gør du med fangsten? Spiser du den bare, som den er? Eller har du lyst til at dele en super opskrift på et eller andet lækkert syltetøj? Kage? Hvad ved jeg? SMS'en er åben. Husk, du skal starte beskeden med BH og et mellemrum. Hvilke bær og frugter plukker du nu? Og hvad bruger du dem til? Her der skal du lytte til Lucas Graham's To Know A Girl.

0: og musik. Mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Det gør det også her, men vi skal også have nogle regionale nyheder med Louise Langeæble. Det bliver efter et lyt til Owl City og Matthew Thiessen med

0: Så er nyhedstid. Klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Og der skulle være kommet en jingle der, men så direkte er meldingen nemlig, at der ikke er nogen ting, som kommunen kan gøre i forbindelse med de store opblomstringer af giftige blågrønne alger langs øens kyster. Opblomstringerne er naturlige, men det er meget svært for kommunen at forudsige præcist, hvor algerne samler sig. Det fortæller biolog ved kommunens miljøafdeling, Jens Hansen.
3: Det hænger især sammen med, at der er så mange læringsstoffer i Østersøen. Ikke på grund af Bornholm, men især på grund af de mange store lande, der ligger rundt om Østersøen. Når det så også er varmt, så bliver der mange alger. Når det så blæser, så vil de blæse sammen. Og især hvis der er sådan svag vind og ikke bølger, så er det, at de vil samle sig ind i strandkanten.
2: De blågrønne alger er mikroorganismer, der lever blandt andet af fosfor. Og der er lokale tiltag på vej, som skal bidrage til at sænke niveauet af fosfor omkring Bornholm. Men det er dog nødvendigt med internationale tiltag, siger Jens Hansen.
3: Der bliver indsatser på Bornholm til at begrænse udledninger af forskellige næringsstoffer. Men det vil bare ikke rigtig fjerne de her blågrønne alger. Det kræver en samlet indsats for alle lande omkring Østersøen.
2: Og kommunen fraråder, at børn og dyr bader i vand med de her alger. I weekenden der medførte algerne en aflysning af både en svømmekonkurrence og et åbent hus arrangement i en kajakklub. Flere mindre økommuner ønsker at bevare bopælspligten helt eller delvist, men det kræver, at kommunerne har de rette redskaber til at kontrollere den. Det siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. I dag og i morgen mødes de fem økommuner Ærø, Samsø, Fanø og Læsø og Langeland til årsmødet Ø High Five. Og her er bopælspligt et af emnerne, der bliver diskuteret. Ifølge Steffen Damsgaard er der en større politisk lydighed for at se på reglerne på Christiansborg.
4: Det er ikke alle kommuner, og slet ikke alle økommuner, der ønsker at ophæve bopælspligten. Tværtom ønsker man at fastholde bopælspligten helt eller delvis. Og det skal man jo have nogle redskaber til, at det kan lade sig gøre. Og det fornemmer jeg, at der er lidt mere politisk lydhørhed overfor på Christiansborg.
2: Og hvis bopælspligten skal kunne håndhæves, så skal kommunerne blandt andet kunne udstede større bøder, hvis man omgår reglerne. Så det har en afskrækkende effekt, siger Steffen Damsgaard.
4: Så i bund og grund, så har vi behov for, at der bliver nogle stærkere redskaber til at kan gå ind som kommunal myndighed og sige, at det er omgåelse af reglerne. Og samtidig også, at der er nogle sanktioner, i sidste ende bøde, der står mål med den måde og eller den forseelse, der er.
2: Det bliver tørt med en del sol og i perioder mere skyde. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 21 grader, og så vil der være en aftagende vind fra vest og nordvest.

0: Olivia Rodrigo's Drop Dead, 2 minutter i 4. Bornholms Museum er nu kommet endnu et skridt videre i at kunne forvandle den tidligere kop- og kandeforretning ved havnen i Nexø til hele øens kulturhistoriske museum. I dag der kan man rigtig komme i gang. Både håndværker og museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen, og hvem der ellers er involveret, for at få sat skub i det her store ombygningsarbejde, der ligger forude. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Til dig, Jakob Bjerring Hansen. Hvor stort er det egentlig at være nået hertil, hvor I nu disponerer fuldstændig over det indvendte af bygningen, så at sige?
1: Ja, man skulle egentlig ikke tænke, at det var et kæmpestort ting, altså, fordi vi har jo selvfølgelig været i gang med planlægningen længe. Altså, vores folk sidder både og planlægger udstillinger og hvad der skal laves af håndværksmæssige ændringer for at få den sikker og god, den her bygning, til et moderne museum. Men alligevel, da jeg gik igennem bygningen i dag, ikke, havde nøglerne i lommen og gik ned igennem bygningen og så de tomme store lokaler. Ej, det tog næsten pusten frem, og det må jeg indrømme, det er jo kæmpe lokaler, og vi kunne næsten ikke have bygget noget, der passede så godt til den plan, vi egentlig har for at lave et moderne museum. Så det var ret stort, og næsten overraskende stort for mig i dag.
0: Og så er det lidt lige meget, at I gerne ville have været nået dertil for en måned siden. Altså, det er blevet en måned forsinket.
1: Ja, det er det, fordi det var lidt sværere ligesom at disponere. Vi skulle have de tidligere butikker ud af bygningen, og det krævede, at deres byggeri var helt færdigt, og der var noget, der var drilsk der. Så den her sommer er ligesom har været, og det gør ikke så meget. Vi havde alligevel ferie. Vi kunne afvikle noget ferie for håndværkerne internt osv. Så på en måde var det helt fint.
0: Og det, der så for alvor skal i gang nu, det er der, hvor man får entreprenørerne ind, og der virkelig kommer til at ske noget på den fysiske side af sagen.
1: Altså de næste 2-3 måneder skal vi stadigvæk planlægge, og vi skal udbudte de her entrepriser, vi skal have ventilationsanlæg lavet, vi skal have el, en stor el-entreprise, skal vi have priser ind på, og så skal vi bygge om, fordi vi skal bygge indgangspartiet, eller lige inden for indgangspartiet skal vi bygge om, så der bliver nogle moderne faciliteter i form af garderobe, toiletter, café, køkken, café osv., og det skal bygges om der. Så der er en del ting, vi skal hente priser ind på, og så skal vi i gang med det byggeri med eksterne håndværk, og det er måske til november, december, det kan starte.
0: Og man kan få lov at kigge indenfor faktisk ret snart.
1: Ja, den 4. september byder vi indenfor til åbent hus, og det er selvfølgelig lidt særligt, kan man sige. Der er jo ikke så meget at se, for det er store, rå, åbne lokaler, men så sørger jeg og mine kolleger for at være til stede og fortælle om, hvad de enkelte dele af bygningen skal bruges til. Så står historikerne der, hvor der skal laves historiske udstillinger, arkeologer der, hvor der skal laves forhistoriske udstillinger. Der er nogen, der står klar og fortæller om det her Museum Plus, det her store ankomstrum, og hvad der nu ellers er i den bygning, der skal være, ikke? Og det, jeg tror, det kan være sjovt for nogen, også når processen rigtig går i gang bagefter, og se, hvordan det så ud, når det var helt råt og tomt, og hvordan det så ser ud om 2 år, når vi åbner.
0: Og så er der måske nogen, der siger, bliver det nu til noget den her gang, og hvordan sørger du nu for, at det ikke løber løbsk med økonomien? Vi ved jo godt, at der var et stort projekt, der røg til jorden af den grund. Altså, hvordan kan du sådan, eller har du ro i maven på den front med det her projekt?
1: Men selvfølgelig har man aldrig fuldstændig ro i maven. Det er et stort millionbeløb, og 118 millioner kroner, vi er ude at bruge nu her på udstillinger, på udstyr og på alt muligt. Der er mange ting, der skal købes ind, der er mange priser, der skal holde, osv. Men vi har en helt, helt anden ro i maven, fordi det er jo en eksisterende bygning, vi tager hul på. Det er ikke et nybyggeri. Og så er der mange små, hvad kan man sige, priser internt, og det vil sige, at der er også en meget større konkurrence. Der er mange flere håndværkere, der kan konkurrere om at være med på at lave elarbejdet, eller være med på at lave det her byggeri af den nye café eller toiletterne osv. Så det er en helt anden situation, end vi stod i før.
0: Og du håber stadig at kunne slå dørene op i foråret 2028?
1: Det gør vi. Jeg tænker, at det bliver omkring 1. maj, 1. april, vi må se.
0: Du skal have tak, fordi du kiggede forbi i dag, museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen, og held og lykke med det hele.
1: Jo, tusind tak.

0: London Beat, I've been thinking about you.
1: P4 på mission.
0: Det er jo det, vi er, eller du er, Christoffer. Du er ude og plukke frugter og bær i den dejlige natur. Og hvor er du nu havnet?
2: Jamen, jeg er faktisk en lille smule ude for Balka. Jeg kørte ikke så langt, fordi hende, vi var ude at besøge før, hun sagde, prøv at køre ned ikke så langt fra Birkevej. Der ligger nogen, der har en flot aronia-bærs busk. Surbær, tror jeg også, det hedder på dansk. Så gik jeg ind og vinkede og viftede med armen og sagde, må jeg plukke nogle af jeres bær? Og jeg har faktisk nogle aronia-bær, der er helt mørke foran mig her, Knud Erik Fransen. Det er dine busk, jeg har plukket dem fra. Altså, først og fremmest, hvad tænkte du lige, da jeg gik ind af haven der?
3: Nej, jeg skulle jo ind og se, hvem det var. Jeg tænkte, hvad er der i store vinket?
2: Og hvad synes du selv om dine aronia-bær? Jeg har lige prøvet at smage på dem. Altså, de er jo faktisk ret gode.
3: Ja, de er rigtig gode. De er rigtig gode. Gode at lave saft af. Marmelade og så videre. Så er de sunde.
2: Nu ligger den her aroniabærbusk jo lige ud til vejen her, og man tænker lidt, hvis man ikke kender dem, at de måske er giftige. Ja, hvad bruger I dem selv til?
3: Jamen, vi laver jo sådan noget marmelade af dem. Og noget saft. En gang imellem. Det er nu ikke hvert år. Der er simpelthen så mange, så ja.
2: Ja, det kan jeg se. Altså, der var flere tusind, måske millioner af bær nede på busken der. Der er i hvert fald en god næsten 100 meter af busk, I har ud til vejen her. Altså, jeg er på sådan en mission, hvor jeg skal ud og plukke frugt og bær. Ja. Se, hvor mange jeg kan plukke af forskellige ting og sager. Har du et eller andet sted her i området, måske et offentligt sted, hvor man måske kan plukke et eller andet mirabeller eller brombær eller sådan noget? Kender du til et sted?
3: Ja, men der er mirabeller lige herhen på den anden side af vejen, hvis du vil derhen og plukke.
2: Jamen, ved du hvad, jeg vil gerne plukke nogle flere. Tusind tak, fordi jeg måtte plukke nogle aroniabær, Knud Erik, og rigtig god dag.
0: Jamen altså, den kurv der, den går hen og bliver rigtig god, Christoffer.
2: Jamen, det synes jeg faktisk, der er allerede fire forskellige i, så altså, jeg er godt afsted, synes jeg.
0: Halløj, det er der faktisk. Jamen, super, du er videre i teksten, vi tales ved. Og jeg har jo også bedt lytterne om bud på, hvad man kan plukke derude, hvad man holder af at plukke af frugt og bær, måske også hvorhenne, og allervigtigst, hvad man gør med den. Nu hørte vi jo lige Knud Erik Fransen tale om aroniabær-saft. Det lyder godt. Men Amanda, hun skriver, jeg plukker rips til ripsgelé i vores have, og jeg køber rabarber og jordbær til jordbær-rabarbersyltetøj, og så laver min mor den. Sådan kan man jo også gøre. Man kan plukke noget, købe andet. Under alle omstændigheder, så kan det i hvert fald blive til lækre sager. Men i dag, der nørder vi lidt i det der med, hvad man selv kan plukke. Og rips til ripsgelé, det er jo oplagt. Det er jo i hvert fald en mulighed for at gøre noget surt til noget mindre surt, og som kan bruges sådan hele året jo. Og så er det, du kommer ind i billedet. Hvad gør du? Har du nogle god bud på, hvad man kan bruge frugt og bær til, og hvad du allermest benytter dig af fra din have eller fra naturen rundt omkring dig. Det er 1212'eren, der er nummeret, du skal skrive din sms til. Husk at skrive BH og et mellemrum allerførst.

0: Vi var en tur i Portugal med Benjamin Hav. Endnu et navn, der er wonderaktuelt igen i år.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
0: Der er 5 minutter til en radioavis, så vi har lidt travlt. Vi tager en vejrudsigt her. Og lige nu sådan en 19-20 grader derude med en let til frisk vind fra vest og nordvest, der ved kysterne kan være hård. Og som i løbet af eftermiddagen og måske allerede på det her tidspunkt har aftaget en smule. I aften mere sol, i nat klart vejr, og så falder temperaturen helt ned til mellem 12 og 16 grader. Vinden på det tidspunkt bliver svag til jævn og kommer fra vest og kan ved kysterne stadigvis være frisk. Og med den melding, jeg kigger lige på uret og tænker, kan vi få musikken til at passe? Det skal vi jo. Så her får du lige første ombæring. Morgan Wallens. Love Somebody.

Den 22-årige ungarer, der er mistænkt for at frihedsberøve en 15-årig dansk pige og køre hende til Ungarn, er blevet varetægtsfængslet. Den historie og flere til i radioavisen med Niels Christian Lang lige og et øjeblik efter et par minutters lytning til Alex Warrens Passenger her.

0: Klokken er blevet 16.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, der er en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, det er så at gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Jamen, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadjara, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, siger skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
1: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her klokken 16 med Niels Christian Lang.
0: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg,
2: som står her i studiet og glæder mig til, at live-reporter Christoffer, han vender hjem med en kurv fuld af frugt og bær. Han er simpelthen ude og stjæle, havde nær sagt. Han er i hvert fald ude og prøve at se, om han kan få lov til at nappe lidt af alt det lækre, det buner med derude på buske og træer. Og jeg har da også et par krukker med lækker hjemmelavet marmelade, som lige er blevet puttet på glas af min søde mand, der var ude at plukke fra egen have, morbær, brombær. Super lækkert. Og du er sikkert også i gang, eller kender nogen, der er det. Vi vil meget gerne have gode råd til, hvad man kan bruge bærene og frugten til. Har du en god opskrift, så del den gerne, eller måske et godt sted at finde noget lækkert at plukke med hjem. 1212 hedder sms-nummeret, og husk at skrive BH og lav et mellemrum, før du sender din besked. Hvad nyder du at plukke af frugt og grønt og slødrevold, bær og frugt? Og hvor gør det hen? Og hvad mere er, hvad laver du ud af det? Måske spiser du det bare, som det er. Det er også helt i orden. Og lækkert og alt muligt. Nå, men Christoffer, han er ambitiøs. Han er afsted. Han har været på besøg hos Fenella Lundbak Overgaard, som både er naturvejleder og gardner og har en have. En vild med vild. Med viljehave hedder det, som buner af bær. Og der fik han altså noget i kurven hos hende. Og så sendte hun ham lidt videre ned af en vej i nærheden på Balka hos Knud Erik Fransen, som gav Christoffer lov til også at hapse nogle aroniabær der. Og nu? Ja, det er ikke til at vide. Vi vender tilbage til ham om et øjeblik, for jeg tror, han er ude med en ny destination i tankerne for at se, om der er mere at putte i kurven. Og så ser vi, at han når nok ikke lige frem at lave saft og bage kage, men man kunne måske smage lidt fra kurven, inden vi er færdige med at sende. Og så husk det der med sms'en. Amanda, hun har skrevet til os på den, og hun har da i hvert fald plukket reps i haven og lavet repsgelé. Og det er da også en god ting. Så har man lidt til resten af året. 1212 BH og et mellemrum. Lad os se at komme i gang med timen her.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

European Dawns, Set Adrift on Memory Bliss. Og vi skal lige have Christoffer frem til den destination, han har sat næsen efter og dukke op på med sin P4-kur over armen, som lige så stille og roligt bliver fyldt med bær og frugter. Hvad han nu skal have i kurven, det vil altså vise sig. Vi prøver lige at se, om Natashas op med hovedet kan hjælpe os helt i mål frem mod Christoffer.

0: P4 på mission.
1: Og nu skulle du være fremme ved dit næste stop, Christoffer, på en mission, der handler om at samle frugter og bær. For det er jo sæson for alt muligt. Spændende.
2: Ja, det er det jo. Jeg har allerede 4 forskellige frugter i min P4-kurv, som jeg var nede at købe i Røde Kors for ikke så lang tid siden. Der er stikkelsbær, der er brombær, jeg har også mirabella, og så har jeg aroniabær. Og jeg skrev lidt rundt til nogle forskellige sådan ivrige P4-lyttere, om jeg ikke måtte komme ud og se deres haver, om de mensanden ikke havde noget, jeg måtte plukke alt det overflod, der nu kan være i forskellige haver. Fordi det skal jo ikke bare ligge der på jorden og rådne og så videre. Men så var der en, der hed Lonnie Black, der skrev til mig. Og Lonnie har engang, jeg har engang snakket med hende i radioen, fordi hun har vundet en quiz. Hun sagde, jo, kom hjem til mig, jeg er godt nok ikke hjemme. Så huset står tomt lige nu.
1: Okay.
2: Jeg tror, hun er på arbejde, men jeg er her, og hendes hunde er hjemme, Palle og Preben. Dem kan jeg så ikke komme ind til, naturligvis. Men jeg fik i hvert fald at vide, hvis der var nogen, der gødede, så var det bare dem.
1: Så var det bare Palle og Preben?
2: Lige præcis. Og så sagde hun, du må godt komme rundt og plukke nogle af mine æbler. Og så sagde hun, du skal ikke tage dem i forhaven, de er ikke klar. Men så går jeg ind i hendes baghave her, og det er altså fyldt med en masse flotte buske, der jeg er ikke så god til. Altså sådan noget med blomster og sådan noget. Der er nogle rigtig, rigtig flotte blå og så nærmest lyserøde blomster. De er meget, meget betagende. De er sådan næsten helt neonfarvede. Altså så man ville tro, at de var sådan lidt plastikagtige. Men det er de ikke. Altså de er ude i haven. Nå, der er frugttræer. Jamen, der er alt muligt spændende her. Flot græsplæne og en sandkasse. Og så ovenover den her sandkasse, så er der altså et mægtigt æbletræ, hvor der er nogle flotte æbler. Jeg kan lige prøve at lige finde en, som er dejligt rød her. Det er sådan nogle lidt sommeragtige æbler. Åh, den her, den var god. Jeg prøver lige at tage en bid af den her, og så lige... Jo, den er god. Den kan noget.
1: Det er godt og sødt, eller hvordan? Kan du bedst lide dit æble?
2: Jamen, det er sådan lidt styrligt. Man kan godt mærke, at det er sådan nogle lidt sommeræble-agtige nogen. Altid godt med, når man spiser i radioen, ikke?
1: Det er nemlig rigtig godt.
2: Det er sådan lidt sødt, men også lidt syrligt. Sådan godt, dejligt, sødt æble, men med den der surhed, der også skal være. Men Nina, hun fortalte mig ikke, at heromme i baghaven, der har hun altså et kirsebærtræ.
1: Oh.
2: Og kirsebærsæsonen er jo faktisk forbi, men på det her træ, der hænger altså stadig nogle kirsebær, som man godt ville kunne plukke, så der er altså dobbelt jackpot i baghaven her i Østerlars.
1: Du kan godt nå dem?
2: Ja.
1: Jeg elsker kirsebær. Jamen altså, tror du, Lonne ville have noget imod, du lige har hapset nogle af dem også?
2: Altså, nu gør jeg det. Og jeg ved, at Lonnie, hun lytter til P4 en gang imellem osv. Hvis hun hører det her, så må hun lige skrive, hvis jeg ikke må. Og ellers så sender jeg hende bare nogle penge på MobilePay.
1: Okay. Jeg glæder mig til alle de tærter og desserter og halløj, du skal hjem og anrette for os.
2: Nu må vi se, om jeg når det. Jeg ved ikke, om jeg har sat barn for alt for højt. Jamen, det tror jeg måske, jeg har. Men nu ser vi, om jeg kan nå at lave et eller andet. Det kunne jo være meget sjovt, jo.
1: Vi ser. Ja. Du giver lyd.
2: Det gør vi. Tak.
1: Og jeg spiller musik. Blæst. Vi kunne gå hele vejen.

Der er bare godt 2 minutter tilbage til de regionale nyheder tager over. Det er Louise Langeæble, der leverer dem. Inden da, en bid af Burhan G og Medinas duet Gent, dit nummer.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Museum vil gerne kigges over skulderen, når det kulturhistoriske museum flytter fra Rønne til Nexø. Museet åbner i Nexø i foråret 2028, og undervejs vil museet give bornholmerne mulighed for at følge med i, hvordan den tidligere industribygning gradvist ændrer form. Og der vil også være nogle ting, brugerne stadig kan få indflydelse på, især det, der hedder Museum Plus. Museum Plus er den åbne og gratis del af museet, hvor borgere og turister kan gå direkte fra gaden, forklarer museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen.
2: Der er stadigvæk store muligheder for, at vi kan tilpasse den del af bygningen og få gode idéer ind til, hvordan de netop vil bruge det. Det kan være lokalsamfundet, som har nogle idéer til, hvordan de kan bruge det, hvis de skal holde møder, eller det kan være lokalsamfundet som Nexøboerne, som gerne vil have noget, der er bedre til børn i arealet, eller hvad det nu kan være.
1: Men selve udstillingerne, det er museet, der selv planlægger det. Det er nemlig så omstændig en proces, at det er svært at ændre særlig meget nu, siger Jakob Bjerring Hansen.
2: Det er så lange, hvad kan man sige, planlægningstider i forhold til at få Moesgaard til at planlægge og tegne og få håndværkere til at begynde at producere allerede snart de ting, som skal være der til åbningen i 28. Der er jo ikke længe til.
1: Allerede den 4. september holder Bornholms Museum åben hus i bygningerne i Nexø for første gang. Der er så meget frugt på buske og træer her på øen, at grenene er ved at knække. Sådan lyder det fra folk, der selv har frugt i haven, og folk, der sanker. Fenela Lundberg Overgaard er naturvejleder og gartner og har selv en privat have, hvor hun har lagt en video på sociale medier, hvor hun glæder sig over, hvor meget frugt der er på hendes træer. Kirsebærhøsten var fantastisk tidligere på året, og lige nu buner blomme og mirabelletræer, fortæller hun.
3: Jeg har aldrig set så mange blommer før, som der er lige nu. Og grenene er faktisk ved at knække flere steder.
1: Fenela Lundberg Overgaard melder også om, at rigtig mange brombær, og tidligere på året var der mange jordbær. Og sæsonen har været god, fordi foråret var rigtig godt for træerne.
3: Det er ikke nok, at der bare kommer mange blomster på træerne, men vi havde tørt, solrigt forår, og det betyder, at der var mange bestøver ude at flyve rundt og bestøve alle de her blomster. Mange vilde bier og alle mulige andre dyr, der hjælper til. Og det gør jo også, at der er ekstra mange bestøver, hvis man har en have, hvor der er mange arter, som så, ligesom min have, som en vild med vilde have, så får man også mere frugt.
1: Lige nu er det blandt andet blomme- og æblesorter, der er i sæson, samt brombær og mirabeller. Tørt med en del sol og perioder lidt skyde. Temperaturerne de kommer mellem 17 og 21 grader, og så en aftagende vind fra vest og nordvest. Senere klart vejr.

0: Live Before You Love Me, Marshmallow og Jonas Brothers.
1: P4 på mission.
0: Som jo i dag handler om at finde frugt og bær derude i haver og i naturen. Og jeg har også spurgt jer, der lytter med, om I har nogle bud på, hvad man kan plukke eller hente derude, og måske også, hvad man kan bruge det til. Og Camilla, hun har skrevet, jeg synes, det er helt fantastisk, at min mand i dag har lavet rabarberkompot fundet i naturen. Skønt til fisk. Ja, det der med rabarber, det kan bruges til mange ting. Jeg elsker rabarbertrifle, for eksempel. Og i det hele taget, både det der, så den syrlige, og så kan man også få det til at blive rigtig sødt og lækkert. Dejlig mand, du har der, Camilla, som disker op for dig. Og så vil jeg sige, jeg har jo også ikke min egen mand med på arbejde, men jeg har dig, Christoffer. og du er jo også ude at hente lækkerier med hjem snart til mig, og os andre, tror jeg nok. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, bestemt. Lige nu, der jeg fandt lige et ekstra æbletræ her, hvor der faktisk lå nogle æbler på jorden. Og det er sådan nogle små, fine æbler, og de ligner jo faktisk, når de selv er faldet ned. Det må være et tegn om, at nogle af dem i hvert fald er klar, så dem tager jeg altså også lige med hjem. Men den her kurv, jeg har snakket så meget om, P4, sankekurven, frugtersankekurven, kan vi kalde den, eller sådan noget lignende. Den er ved at være godt fyldt. Altså, jeg har både nogle æbler, jeg har lidt, jeg vil sige, nogle meget, meget modne kirsebær. De kan sagtens spises, men den er jo lidt over den sæson, men jeg fandt simpelthen nogle alligevel. Og der er roniabær, der er brumbær, der er mirabeller, der er stikkelsbær, der er alt muligt i den her kurv. Det er ret vildt, hvad jeg faktisk har fundet her, synes jeg selv. Men det kan du også være med til at vurdere lidt senere.
0: Jamen spørgsmålet er, om du ikke bare skulle vende snuden hjem af, så vi kan få sat tænderne i noget af det. Jeg forventer ikke, du når at bage og gøre ved. Jeg vil godt smage noget af det.
2: Ja, men ved du hvad, så skynder jeg mig hjem, så kan vi lige nå at skylle det, og så kan vi lige prøve at sætte tænderne i noget af det. Det er ret lækkert, faktisk.
0: Det
2: skal
0: jeg
2: nok lade være med at spise det hele på vejen.
0: Det var godt. Og husk nu, at sms'en, den er også åben lidt endnu. 12:12, skriv BH et mellemrum, og så skriv, hvad du finder derude lige nu, og hvad du måske laver af de bær og frugter, du finder. Og så meget passende et stykke musik her med Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Vi ses.

Som du kunne høre, så fik jeg sagt, vi ses til Christoffer, fordi det gør vi, når han kommer ind med sin frugtkurv og deler ud lidt senere. Og i mellemtiden, så har vi andre ting, vi skal tage os til. Og lige nu er der altså mere musik efter Hjalmar kan tænke, så er det nu Taylor Swift med et nummer fra hendes seneste, I Knew It, I Knew You.

Så er der kommet en sms mere fra Mette, der skriver, jeg laver rabarberkage med smuldredej, og når vi finder brombær og jordbær, så laver vi marmelade og æblegrød. Og så har jeg også en mand, der gerne vil hjælpe. Det er dejligt. Moms, det lyder alt sammen virkelig godt. Jeg står og bliver helt lækker sulten. Sådan en rabarberkage med smuldredej. Måske med lidt creme fraiche til. En kop kaffe. Uha. Nå. Jeg må hellere passe knapperne, og tak for den, Mette. Der er plads til flere gode idéer til, hvad man kan finde derude, og hvad man kan lave ud af bær og frugt, som er i sæson netop nu. 12.12 havde Mette skrevet på. Hun havde startet besked med BH og et mellemrum, så den havner i min inbox. Og lige nu, der er der mere musik på tapetet. George Michael og Faith.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow. 8 minutter i 5. Det betyder vejrudsigt. Og i aften får vi sol, i nat klart vejr og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. En svag til jævn vind omkring vest får vi med i parken. Ved kysterne kan den være frisk vinden. Så er der i morgen onsdag, der får vi tørvejr og masser af sol og temperaturer mellem 17 og 20 grader. En let eller jævn nordvestlig eller vestlig vind hører med, og i løbet af eftermiddagen så aftager vinden og kommer så i stedet fra skiftende retninger. Også onsdag aften bliver tør og solrig. Det her er starten på Nelly Furtado's Say It Right.

Kanadiske Nelly Furtado med Say It Right. 4 minutter til en 17 radioavis med Niels Christian Lang ved mikrofonen, og han kan fortælle, at dansk politi nu har anmodet om at få udleveret den 22-årige ungarske mand, der frihedsberøvede en 15-årig dansk pige og tog hende med til Ungarn. Mere altså om den sag om et øjeblik. Lige nu, Beyoncé, If I Were a Boy. If I

0: kommer Radioavisen. Klokken er 17.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse, eller den tidligere 10. klasse, til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang, og øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Melsen zigzag sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årige Anders Melsens mission er da også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har første værts start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad, jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshus har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Velkommen her og til en time, hvor vi skal lidt forskellige steder hen. Vi skal tale om kvaliteten af livreddernes arbejde på de bornholmske strande. De er snart færdige med at blive tjekket efter i sømmene, mere efter de regionale nyheder. Så skal vi kigge ned i Christoffers kurv. Han har været ude at samle frugt og bær. Men om lidt, nok så vigtigt, har jeg borgmesteren med på en linje. Han har godt nyt i form af en ekstra pose penge til Bornholm. Ser det i hvert fald ud til. Forklaring følger lige efter Sienna Spyro og Material Lover.

0: 12 minutter over 5. Meget tyder på, at der ikke behøver at blive sparet helt så meget på de kommunale udgifter til næste år. I hvert fald kan borgmester Frederik Tolstrup nu fortælle, at der, om alt går vel, vil tilfalde Bornholm ekstra 50 millioner kroner i 2027 i forhold til det forventede. God eftermiddag, Frederik Tolstrup.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er det for penge, der her taler om?
1: Jamen, der er tale om nogle skattetekniske forudsigelser fra Danmarks Statistik, der gør, at vi står lidt bedre på Bornholm og får lidt flere penge. Og så er der sundhedsreformen, der mod vores forventning gavner Bornholm lidt mere, end vi havde regnet med. Og det giver så en relativt stor pose penge. Der er stadigvæk visse usikkerheder. Så det er for tidligt sådan at flage det helt, men det er alligevel så mange penge, at jeg synes, at det bør Bornholmeren lige vide.
0: Men er det penge, der er kommet bag på dig og din administration?
1: Ja, det er det. Det er uforudsete midler. Og det viser også lidt om vores situation, at sådan lidt, jamen i princippet lidt tilfældige ting og sager, der kommer udefra, kan have så stor indvirkning på vores kommunes situation.
0: Men en ting er så, at der måske er noget, I slipper for at spare på i 2027, men hvad så de efterfølgende år?
1: Der ser det igen lidt mere udfordrende ud. Vi har jo stadigvæk en demografi, der udvikler sig i en retning, hvor vi bliver ældre. Og så har vi jo også stadigvæk et børnetal, der er faldende. Så vi har stadigvæk nogle langsigtede udfordringer. Så man kan sige, at vi får lidt rygvind i næste år, men vi har stadig nogle udfordringer i fremtiden. Og jeg håber jo, at kommunalpolitikerne vil tage udfordringen op og være med til at gøre kommunen mere robust også til fremtiden.
0: Hvis det står til troende, at det altså bliver de her 50 millioner, der tilfalder Bornholms Regionskommune, er der så allerede nogle besparelser, du selv kunne ønske dig at bremse for det kommende år?
1: Jeg vil først sige, at beløbet er ikke helt sikkert. Det er i omegnen af 50 millioner. Men så vil jeg også sige, at jeg vil ikke begynde at sætte trække besparelser ud eller lægge ind. Min opgave er nu at lytte til de andre partier og hvad de finder frem til. Og så ser jeg frem til nogle rigtig gode forhandlinger i september om budget 27.
0: Og du siger også, at det første er omkring starten af september, at det er helt sikkert, hvor mange penge det her kommer til at dreje sig om. Bekymret for, at det ender med at blive et noget mindre beløb, der kommer til regionskommunen?
1: Man kunne godt forestille sig, at man i Indenrigsministeriet holder øje med det her, og måske tænker, at så behøver de ikke levere de penge, de måske havde regnet med. Men det gør de uanset, om vi to snakker sammen eller ej. De følger godt med i vores kommunale økonomi. Så det kunne da godt være en bekymring. Men overordnet tror jeg, at det bliver lidt nemmere, end vi havde forestillet os. Jeg tror, at der kommer et væsentligt beløb, og jeg ved ikke, om det bliver 50 millioner, men det ser ud som om, at det bliver lidt nemmere, end vi havde troet.
0: I hvert fald for det kommende år.
1: I hvert fald for det kommende år.
0: Borgmester Frederik Tolstrup, tak fordi du var med for at fortælle mere om det her.
1: Tak fordi jeg måtte.

0: nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Og uha.
0: Hvad kom der lige blæsende ind ad døren der? Et styks live-rapporter, ja. Og den vildeste frugtanretning, jeg længe har set.
1: Jamen, jeg vil jo lige prøve at skylle noget af alt det her frugt, jeg har været ude og samle.
0: Wow.
1: Altså, det vi har her, jeg havde jo skrevet ind, at jeg måske ville nå at bage et eller andet, eller sådan noget, men det var nærmest umuligt at nå, fordi jeg har været alle mulige steder. Der er æbler fra Østerlars, der er brombær fra lidt uden for Nexø, og så er der aroniabær, dem du snakker om, hvor jeg gik ind i Knud Erik Fransens have.
0: Er det de der?
1: Aroniabær, han sagde, altså både Fanella, som vi snakkede med, og Knud Erik, sagde, at hvis man spiser dem her, eller de er meget, meget sure.
0: Jeg troede, det var, de ligner næsten solbær.
1: Ja. Det er nemlig det.
0: Nå.
1: Men de er meget, meget sure, meget, meget bitre. Men hvis man for eksempel laver marmelade af dem, eller en juice, eller sådan en drikken saft, så skulle, altså, de sagde til mig, så vil man nærmest ikke blive altså syg. Og jeg har sådan haft lidt med stemmen, så jeg overvejer at køre ned til Balka igen, og så plukke nogle flere, og så lave noget saft, simpelthen.
0: Ja, det er en meget god idé.
1: For Knud Erik, der er mirabeller fra alle mulige steder.
0: Jeg skulle bare huske, hvad var det nu, hun sagde, der var masser af antioxidant.
1: Lige præcis, godt husket. Det var noget af det. Men ja, der er mirabeller fra alle mulige steder. Der er også det her, tror jeg faktisk, var sådan et lidt overmodent kirsebær, jeg også fandt.
0: Ja.
1: Og så nu kunne jeg ikke finde det. Jeg sagde jo, at jeg havde fundet stikkelsbær.
0: Ja.
1: Det er løgn, jeg havde fundet et stikkelsbær.
0: Nå jo, men lidt har også ret.
1: Så altså, det her er rovet. Jeg synes faktisk, det er en meget pæn tallerken.
0: Super flot. Altså, jeg synes næsten, at de allersmukkeste bær på den tallerken, det er brombærerne.
1: Ja, der er også brombær.
0: Store og flotte.
1: Ja, de er så pæne.
0: Wow. Ej, jeg bliver
1: altid... Smag brombær. Ja,
0: og de er helt... Altså, de er lidt den rette...
1: Og de er heller ikke for bitre, de her. De er meget, meget
0: tilpas
1: gode.
0: Bløde til, jeg tror, de er søde.
1: Prøv at smage. Okay.
0: Ja.
1: De er søde, ikke? Ja.
0: Mums.
1: Og så, altså hvis du tør, så kan du også prøve at smage sådan aroniabær her.
0: Ja, det er ellers meget, ikke så meget til det sure og bitter, men nu gør jeg det.
1: Fordi så tror jeg ikke, du bliver syg over.
0: Nej. Det er lidt mærkeligt. Ej, hvad gør man ikke? Ej, kan jeg tillade mig? Jeg må hellere synke det, for ellers så bliver jeg ikke...
1: Nina overvejer simpelthen at spytte det ud i en serviet nu, fordi det var så besk.
0: Ja,
1: og nu bliver der drukket vand.
0: Det bliver underligt tørt ind i munden også.
1: Ja, meget. Det er lidt ligesom at spise... jeg ved ikke, hvad det er ligesom... Måske noget kork. Men det skulle bare være... Ja, det smager lidt sådan af solbær, men så med kork, og så... Så skulle det være virkelig, virkelig sundt, men de sagde også, der skal noget sukker til det. Altså, det skal laves til en drik, eller det skal laves til en et eller andet, ikke?
0: Jo, noget saft. Det kan jeg godt.
1: Så vi har altså været øen rundt for at finde og sanke. Det er altså virkelig sjældent, jeg gør sådan noget her. Så nu fik vi muligheden. Altså, jeg synes, det er ret vildt, at man faktisk i Danmark... Vi har jo lige snakket os om for nylig faktisk i DR og alle mulige andre medier, at der er ikke nok frugt og grønt på, i supermarkederne. Men det hænger altså på træerne rundt omkring.
0: Ja, og man kan gå ud og finde noget, og så kan man spørge pænt, hvis man ser en have, der buner.
1: Ja.
0: Hvor man tænker, at det kan de da ikke nå at spise selv.
1: Præcis.
0: Ligesom du gjorde.
1: Det gjorde jeg jo i dag. Jeg gik bare ind i en have, hvor der sad nogen nede bagved og drak noget kaffe. Og så råbte jeg ind sådan, hej, er det jeres aroniabær herinde?
0: Ja.
1: Så,
0: Jamen altså, dejligt, og det giver dig bare lyst til at gå ud og finde mere.
1: Altså, jeg har næsten lyst til bare at gå tilbage og så plukke noget til mig selv, fordi jeg tænker, det her skal nogle andre jo have lov til at spise.
0: Du får lige den her for veludført,
1: tak.
0: Veludført job.
1: En high five.
0: En high five.
1: Som man gør.
0: Nemlig. Nu skal vi tilbage i tiden. Mange år tilbage i tiden, før der var blevet tænkt på dig, Christoffer.
1: Hvem er det nu, det her der?
0: Ja, hvem er det nu? Du ved det godt. Lige om lidt.
1: Det er Bon Jovi?
0: Ja, det er det. Living on a Prayer. Og så måske lidt mere. Kunne jeg smage noget af det der æble?
1: Ja, jeg lader det bare stå til dig så.
0: Tak skal du have.

0: Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der kommer en økonomisk saltvandsindsprøjtning til Bornholms økonomi. Bornholms regionskommune kan se frem til at få omkring 50 millioner kroner ekstra til det kommende budget for 2027. Og det er penge, der kommer fra den nye sundhedsreform og via en skatteregulering, fortæller borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre.
3: Billedet ser lidt bedre ud. Der er stadig usikkerheder, og vi ved først noget med sikkerhed omkring 1.9. Men det tyder på, at der er i omegnen af 50 millioner kroner på vej til kommunekassen. Og det er mange penge.
2: Men selvom kommunen ser frem til at få flere penge i budgettet frem mod 2027, så mener borgmester Frederik Tolstrup, at pengene skal bruges til at hjælpe kommunens trængte økonomi på længere sigt.
3: Fristelsen er jo, at man slipper tøjlerne og tænker, så behøver vi ikke gøre så meget ved det. Men vores fundament på Bornholm er stadig svagt. Og jeg håber, at vi kan bruge det her år på at styrke kommunen på lang sigt. Så det er det, jeg håber, at kommunalbestyrelsen vil se positivt på.
2: Bornholms regionskommune står stadig over for store udfordringer, blandt andet på grund af et faldende befolkningstal og demografiske udfordringer. Men pengene fra staten gør, at nogle af de skarpe spareforslag kan lægges på hylden.
3: Nogle af de ting, vi har lavet for bare at spare penge, det bliver sådan lidt mindre akut, og så kan man sige, så er der nogle langsigtede tiltag, strukturelle tiltag, som vi har fat på.
2: Yes, og bornholmske frugttræer og bærbuske står så tunge af årets høst, at grenene flere steder nærmest bøjer sig mod jorden under vægten. Det fortæller både haveejere og sankere, der er i år bliver mødt af usædvanlig overflod i naturen. Finela Lundberg Overgaard, der er naturvejleder og gartner, mærker også frugtglæden helt tæt på. Kirsebærhøsten var fantastisk tidligere på året, og lige nu buner blomme og mirabeltræerne, fortæller hun.
4: Jeg har aldrig set så mange blomme før, som der er lige nu. Og grenene er faktisk ved at knække flere steder.
2: Finela Lundberg Overgaard melder også om rigtig mange brombær og tidligere på året rigtig mange jordbær. Og sæsonen den har været rigtig god, blandt andet fordi vejrforholdene i foråret var helt perfekte, siger hun. Og lige nu er det altså blomme- og æblesorter, der er i sæson. Og så til en vejrudsigt i aften. Bliver det solskin og i nat klart vejr. Temperaturerne de kommer ned mellem 12 og 16 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra omkring vest, og ved kysterne en stedvis frisk vind. I morgen onsdag der bliver det tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 20 grader.

0: Det var Clara, What They Say. Trygfondens kystlivrednings livreddere har jo været på øen hele sommeren, og er her lidt endnu, nærmere bestemt ind til den 19. august på strandene i Sandvig og på Balka. Og blandt andet så sent som den 7. var de i aktion på Balka, da en windsurferinstruktør, som var i gang med at hente en windsurfer i kraftig fralandsvind, der var kommet for langt fra kysten, så fik windsurferinstruktøren selv motorstop, og det hele endte med at blive fikset ved, at livredderne måtte hjælpe begge parter i land. Den slags opgaver kræver jo sin livredderkvinde eller mand. Og derfor så sender Trygfonden også ind imellem så nogen som Julie Jørve ud for at tjekke, om livredderne nu også kan have deres kram. Julie, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er instruktør og supervisor hos Trygfondens kystlivredning, og du har lige afsluttet dagens surprise-besøg, kan man vel sige, ikke, på de to strande, I har livredder på her på øen?
1: Ja, det er helt rigtigt. Vi har været på Balkastrand her tidligere på dagen, og så har vi lige været forbi Sandvig også i dag.
0: Og hvad er det præcist, I har lavet der?
1: Jamen, en af de opgaver, vi har som supervisor, det er at køre ud til alle vores strande, og så lave det, vi kalder in situ, som er nogle øvelser, hvor livredderne ved ikke, hvornår vi kommer. De ved bare, at vi kommer på et tidspunkt. Så vi forsøger så vidt muligt at snige os i vandet, og så lave en øvelse, hvor de skal ud og lave en vandredning, og så derefter også lave noget førstehjælp inde på land.
0: Altså lades I som om, I kommer i uføre derude, eller hvordan?
1: Ja, altså livredderne, de ved, når vi ligger os ud i vandet, og så giver vi dem et bestemt signal med armen, og så ved de godt, at det her, det er en øvelse, og så skal de ud og lave en redning og udføre det som om, at det var et virkeligt scenarie.
0: Ah, okay, I forklæder jer dog ikke som turister?
1: Nej, det kan hende, at man forsøger sådan at forklæde sig lidt, sådan så at det ikke er så tydeligt, vi går i vandet. Sådan så at livredderne ikke er klar over, at det er os, der kommer.
0: Men hvordan klarede de den så?
1: Jamen, både på Balka og på Sandvig, der har de været mega skarpe og rigtig dygtige i dag. Så det har været to rigtig hurtige redninger, og der er blevet ude rigtig god førstehjælp.
0: Det er jo betryggende at høre. Når du kigger ud over mængden og hvad det har været for nogle opgaver af aktioner, livredderne her på øen har haft indtil videre. Hvad tænker du så egentlig om vigtigheden af at have livreddere på netop Balka og i Sandvig?
1: Jeg synes jo, det er rigtig relevant. Her i løbet af sommeren er der enormt mange på strandene på Bornholm. Det er jo en populær feriedestination, og her i den her sommer, der har det været, tror jeg vil sige, ekstra. Der vi har haft særlig mange aktioner på Balka, hvor fralandsvinden særligt har været svært for mange af badegæsterne. Så der har livredderne været ude en del gange og skulle hente nogen. Og så er det jo bare altid super vigtigt med nogle livreddere på stranden, som kan holde øje med de badende, og som kan hjælpe med også at være proaktiv og fortælle de badende om sikkerheden ved vandet. Så jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at vores livreddere, de sidder på stranden og er klar.
0: Og bare lige her til sidst, helt kort, Julie, hvis du skal sige, hvad folk oftest tager fejl af i forhold til den der fralandsvind, altså de undervurderer den simpelthen, eller altså, hvad er det, der går galt sådan i det klassiske scenarie, eller det, I ser mest af?
1: Jamen, som du selv siger, så er det faktisk oftest, at de undervurderende. Tit, når man står inde på stranden, så er det ikke altid, man kan mærke, hvor kraftig vinden er. Det kan være, at man ligger lidt i lag af nogle sommerhuse eller af klitterne. Men tit, så skal man faktisk ikke særlig langt ud på vandet. Og når man så befinder sig på en oppustelig madras eller på et stand-up paddleboard, jamen så fungerer ens krop nærmest som et sejl. Så når vinden bare tager fat, så skal der ikke ret meget til, før man virkelig ret hurtigt driver ud, og det kan være rigtig svært at komme ind igen. Så bare sådan som ren huskeregel, lad være med at gå i vandet med oppuslige objekter, når der er fralandsvind, fordi at ofte så er det altså noget kraftigere, end hvad man bare lige tror.
0: Og indtil videre, så kan vi i hvert fald glæde os over, at der er et par af strandene på øen, hvor man kan finde hjælp, hvis man alligevel kommer for langt ud. Instruktør og supervisor hos Trygfondens kystlivredning, Julie Jørge, tak fordi du var med her og fortalte om jeres arbejde.
1: Selv tak.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Bruno Mars, I Just Might. Så er det angående vejret. I aften sol, klart. Temperatur mellem 12 og 16 grader i nattetimerne. Og en svag til jævn vind fra vest, der kan være op til frisk ude ved kysterne. I morgen onsdag den bliver tør og solrig, og temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader. En let til jævn nordvestlig eller vestlig vind får vi også. I løbet af eftermiddagen så aftager vinden dog og går også over i skiftende retninger. Og så bliver onsdag aften både tør og solrig også. Her får du Erasure's A Little Respect.

Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Der er 3 minutter til en radioavis med Niels Christian Lang, der har historien om, at Red Barnet nu er ude og advare forældre om at lade børn være alene hjemme på nettet, efter at en 15-årig pige blev ført til Ungarn af en 22-årig mand, hun havde mødt online. Mere om den sag altså om lidt, og bagefter så er Liga i luften her på kanalen med en god blanding af sportsnyheder og musik. Jeg sætter bare gang i One Republic's Need Your Love her til sidst og ønsker dig en god aften.

0: Klokken er 18.
1: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slette Rådgivningen hos Red Barnet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
2: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
1: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus, for selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
5: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
6: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Når du lige ser det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver enestående oplevelse.
1: Og Jeppe midt i by kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
7: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de er jo lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
8: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
7: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
8: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
7: Helt kort, tror du på det?
8: Jeg tror på det skal jeg.
1: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
9: Kom der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
1: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
10: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
1: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
11: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i Liga her på P4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Zappa. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Zappa ikke har scoret nu. Der har spillet 4 minutter og 22 sekunder i det her øjeblikket. Velkommen til en stor fodboldaften på B4.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Morten Havsborg i studiet, og så vil der åbne for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud. Det vi siger, det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Zappa. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minut, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Zappa, der 100% dominerer det her opgør her. Vi har også lige fået et sådan frustrationsgult kort til Rasmus Carstensen på et frispark, som bliver taget i det her øjeblik. De prøver Zappa at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Giftlings har det svært. Høj, ja! Og så afslutter han direkte på den. Højre bakken, Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning. Og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark. En hel flugter, hvor enhver tænkt, den slår han ind over. I stedet for så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Zappa allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk. Og så er det så en Zappa-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF jamen, overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Giftlings, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Giftlings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Giftlings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver genet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herover i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karla Giftlings slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi der venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
3: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM Atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra Sissa.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Zaba. Det kan være, du lige er tjekket ind og tænker, Zaba, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlen, så de er dobbelte mester, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh, dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Zaba, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat ind over og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den side, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang, så er det Bougeira, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Zaba i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Zaba, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring, det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Zaba-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derover har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og ville tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Zaba, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Zaba. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er AGF, der er lidt på halen. 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: Fik vi lidt TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews osv., at AGF har haft en meget god sådan, optakt til den her kamp. Der har været lidt fridage, og nogen kunne holde lidt pause osv., så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan her, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, at viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillede 20 minutter og 43 sekunder den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højkanten, cutback aflevering ind til Armstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen, dejlig fodboldspiller, som kommer til den og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed, og det er ligesom om, det er sket for halvandet, to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne, tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt, og det siger sig samtidig med, at Zapper nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Zapper på bolden igen, bolden midt på AGF's banehalvdel. Sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige synes jeg fandt en eller anden form for momentum aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeld Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstadt fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsomme gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener nok, han ikke får det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå, momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Zappa, som er bedst i dem, der har bolden klart mest. Men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op. Fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg og indtil videre. Jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige dobbelt opgør mere efter den her kamp her. Men altså, 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kommer dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål
0: ja,
1: i den her kamp.
0: Ja, det sidste mål.
1: Det sidste mål.
0: Allersidste mål.
1: Mellem AGF og Zapper, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: der.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøg for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Der har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare sådan for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter han kommer tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader lige nu, at blæser en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og ikke fordi, at det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, rolig drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvar. Tobias Beck på bolden, får sig et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark, de går hårdt til hinanden. Men ikke noget gul kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på. Altså nu sidder jeg og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers, altså det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, og så er der ikke noget træthed. Derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke
2: banen
1: også være noget...
2: Også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Jo. Kan der også være sådan mental træthed, måske ikke det rigtige, men der er et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget i de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt. Ja,
2: så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutters penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jan Sjønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par desinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Sabah. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Sabah. Og ny mulighed, nye afslutninger, endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude i fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderste fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Akim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham, heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende ryger heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der jo lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad, lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spillerne ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der tre af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige får den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud osv. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Fiona Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League, men der er stadig håb, fordi de skal altså enten spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Jeg ved da hvad, det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku, eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Ej. Ja, det er sindssygt Bourgetta. Han scorede begge mål i det første opgør. 2-1 opgøret der. To fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål. 1,5 meter fra stregen. Og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen for Bourgetta. Han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på et frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for 1,5 minutters penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF... eller for folk, som holder med AGF, være glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: Coming. Her var det The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det. Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså,
0: det er simpelthen dumt, når rytteren kommer gående ved siden af.
1: Ja. Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal repræsentere de røde-hvide farver. Det er kl. 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabah. AGF, de vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader. Lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach

0: Be All Right fra Dean Lewis.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF, det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver jo spændende.
3: Ja, det gør det
0: der. Om det kan lykkes i den anden halvleg.
3: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var AGF, der fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
4: Ah, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogana, han havde i første halvleg. Også sådan en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald her. Har de problemer med at ekspedere den væk, AGF? Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et sabbat mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pause siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Sabah har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må man bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to herude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser det jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheva eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde, og der tænker jeg, at Benfica, det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League, og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League. Hvorimod at jeg ser ikke Europa League muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov. Altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den frem af midt på banen. Prøver at spille Bogata. Det er Giflings, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Giflings, tag det roligt, der spiller de den lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det her AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt, der står de, som de skal, 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.

0: Rosa med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille, når FGF så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke lade med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at altså, i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddag, der var det 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Aserbajdsjan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt, og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det der med, at de ser slidt ud, AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at vi sagt det første andet sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller, og lettere fysisk at være fodboldspiller. Når du har bolden, så skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Saba, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder, Sabah. Så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, at der er mange AGF-fans, der tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået Røsler, i stedet for Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Giflings ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Saba, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Og det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det er stadigvæk dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå.
1: Ja, ja. Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står der jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejser hele vejen herover.
1: Nå, altså, ja, det men
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bogera, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg sidder og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem, og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen af det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være. Det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der, for lidt svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis det bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille.
3: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der spillede 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står tre fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, og det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen. Her er Azerbaijan, og det er selvfølgelig, fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Schalke og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen, altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Zappa. Et hjemmehold, der virkelig er oppe at ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuere. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Aserbajdsjan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var lige ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvar Solvé fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion for Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efterscoring her i øvrigt. Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efterscoringen. Så var der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen. Jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF? Simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen. Og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Zappa her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Zappa, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Hjørnespark fra højre angrebsside, det vil sige, at den bliver udadskuddet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe, kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: Vi var jo bagud 4-1 mod Læk Poznań. Oh, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Hausborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det er, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade være med at være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbandspillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sine skuldre, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke er klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der, men nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget opportunistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, aften, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej. Altså, de er op imod... Altså, man kan vælge at tage den negative tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringer, og de har en off-day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså, måske realistisk, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, de er det lige i aften, og det er AGF, der er på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, at det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, at det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spillerne måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF. Men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer. Det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal. Og lige nu, der er det retning ned mod AGF's mål desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF. De mangler bare en enkelt scoring. Så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF. De bagud 2-0 i Azerbaijan.

Så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: slip.
1: Ringe om natten. Og jeg har holdt min del. Det var Christoffer.
2: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
3: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter.

så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind overfor højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationen kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk, og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet, direkte ind i en Zappa-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit, og det, ja, det må man jo ikke, man. Jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere, men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er, og jeg synes, ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
1: Ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder, to gode chancer inde i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk, god redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0-målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er 2 mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Schabba, der er et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede. Og så er det en mod en. Mikkels igen. Kæmpe mulighed. Afslutter redning ind på stregen. Og så kan AGF bygge op igen. Ny stor, stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0-målet. Nu er det AGF, der bygger op. I stedet for det er en 4-mod-5 situation. Tobias Bæk ud med Frederik Emery. Bæk ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade være med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra Dizzys og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań. Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Ikke svagere.
1: Svagere.
0: Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, og der tænker du tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, når man bare læser det, ikke? Også et nederlag med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, at vi må være lidt kritisk. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spiller. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Saba, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga, der skal man altså vinde over 2 kampe, det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og trænere, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det vil de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejl afleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gift Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gift Links så også slidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange. Og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud. De har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff 3. runde, samlet med 5-2 til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den, og sådan hænger det jo sammen i fodboldverden. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillede 2 kampe, spillede 2 uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme i Europa League gruppespillet. Hvis ikke de klarer det, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Saba over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Landet fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
2: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Harsborg med vores ansigt lagt i triste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1 inden returkampen i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
0: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
2: 0-4. Det var godt nok trist.
0: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med. Mm. Det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
2: Det gjorde de ikke. Og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
0: Nej. De spillede bedre på dagen.
2: De havde mange chancer.
0: Ja.
2: Og det tålte jeg, fordi de havde chancer til mere end bare de 4-0.
0: Ja.
2: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabba naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Det rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
0: Sådan.
2: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
0: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, så er de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
2: Det
0: finder
2: Benfica.
0: Vi ud af på torsdag.
2: Ja, det bliver Benfica.
0: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet. Hmm. Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League eller Conference League, det finder vi ud af på torsdag. Så med det, Harsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
2: Altså, oh, der er mere. Hvorfor er du så overbevist om, at de kommer til at møde Benfica?
0: Mm.
2: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
0: Jo.
2: Så jeg tænker, det
0: jeg siger bare,
2: i den retning.
0: AGF tabte 1-4 til Læk Post.
2: Så mere Hearts på hjemmebane laver stor comeback.
0: Kan jo også vinde 6-1.
2: Jeg tror godt, vi kan forberede os på det.
0: Bolden er rund. Ja, det bliver Benfica, de skal med. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald. Velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, og så Ida Beiter Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden jeg så startlisten, Ida Beiter Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale hvad bliver det? Om halvanden times tid må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
0: Fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse, og der er det oplagt, Tobias Bold.
2: I den grad.
0: Og at kigge på det, der skal foregå klokken 20:25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu kvinderne i aften.
2: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens aller sidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand. Men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
0: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det. Vi så det i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt nede i den tunge. Han ligger nærmest i gruppettoen, som man vil sige i cykelløbet. Ikke? Så han kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det, langdistanceløb er. Det er fascinerende.
2: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20:25, at 5.000 meter finalen for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2, på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke afspurgt, det var vores underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
0: Nå, altså, professionalismen skinner igen.
1: Ej, alle kan begå fejl. Stop så. Jeg ved

0: Dalin med nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud og er i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk, spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, jeg har talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er administrerende direktør og er klar til en interview også. Så alt er ja. Godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider at svare på mit spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl? Den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ind til dem, er det sådan et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det er noget, man også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbolddanmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sine spillers side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også da de gik i gang, men at modet bare manglede. Og det var sådan det tætteste, han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller henne. Han sagde bare, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan... Han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der... Altså, men hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se, sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der. Men jeg synes da, det var det, vi vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gif Link spillede en dårlig kamp. Så altså en gang imellem, så må man også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, jamen, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt, at det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Ja. Nyd din pizza,
2: alt det der. En sen flyver, så jeg skal lige ud og handle. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse. Nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det. Uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aften pizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. Fra Domino's.

0: Avicii med Big Girl. Big Girls Don't Cry. Havsborg, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 og på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke, det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meteren. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meteren, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte for dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af

0: de kommende uger. 14,5 minutter, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meter.
1: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meter, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
0: Jamen, det kommer ind på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo i alle 5 kilometer og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt ned bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
2: Jeg tænker, Bolt, man skal vel også have ligesom et gran af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nu er der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
0: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp, også fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp, også fordi at omgangene de bliver jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
1: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
2: Et fremragende ord.
1: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
1: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, bold. Giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale. Og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år, Maurin Costa, der har sat tempoet. Men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud modståeligt til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre, koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer, ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: frihed.
1: Frit land fra ulige numre og sådan en dejlig aftenstykke musik, Havsborg.
2: Er du opmærksom på, at der snart er cykeløb igen? Du vil et af de store etabløb. Altså, det er jo som om, at turen lige er slut.
1: Ja, men så kommer der endnu en, Grand Tour.
2: Jeg starter på næste lørdag.
1: 22. august.
2: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok.
1: Mm-hmm.
2: Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter, bor mm-hmm. i Monaco.
1: Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
2: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
1: Yes. En, som kan trække læsset.
2: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj.
1: Mm.
2: Og det er jo lidt usædvanligt. Jeg har så kontakt, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter. Så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
1: Ah, ja.
2: Ja, der er svar.
1: Ja,
2: for kunstig intelligens.
1: Okay.
2: Nej, står der. At Mathias Norsgaard ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand.
1: Mm-hmm.
2: Han kan bruges til at skabe læ for holdkammeraterne op foran.
1: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
2: Ja, der er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard.
1: Og
2: det store læhegn.
1: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
2: Kæmpe forskel.
1: En lille klatre som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
2: Volleyball. Roning. Altså,
1: håndbold vel egentlig også?
2: Ja, et håndbold er du tålig.
1: Alt
2: jeg elsker den slags. Og så vælger han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
1: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
2: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
1: Nej, det vil vi aldrig gøre.
2: Men når kan vi få en aftale med ham, tror du?
1: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Kat Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre også. Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200 dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrede dele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i starten. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så er ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grå, og DR-sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikationen med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Bold, som vi har der stadig i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber, det er du en form for ekspert i smed, fordi du har engang uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv smed kan blive bange?
2: Jamen for kvinder måler de 84 cm. Jeg plejer at sige, at det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm. Så,
0: og så
2: ja,
0: slår
2: det også
0: de
2: godt dækker mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt dækker mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløbere, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beider Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beider Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en sjetteplads, Ida Beider Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beider Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst, og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beider Bumme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang målt til 13.20, bliver så justeret til 13.16, og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele 3 løbere med i semifinalen.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ah, jeg ved ikke rigtigt, om nu modvist Mads jo her i Tour de France. Den første og eneste sejr, han har i år, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også vildt en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, de fleste gør. Det var de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
1: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
2: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation engang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været meget magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... Ja, nu har jeg desværre ikke kørt med Skjelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skjelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
2: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg af Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, og det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Der er ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det er sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller,
0: svømmer?
1: Roer. Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var meget udulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af hele min omgangskreds af cykelrytter. Og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse. Fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajn at ligge på hjul. Og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod, så fra naturens side, så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er du den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det er at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, altså jeg i hvert fald personligt, bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du jo været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan ikke med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan meget konkret drømme om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en altså, masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu. Det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til DM, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Jeg tror, det vil jo... Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle, fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen, så det er jo bare et forhåbentlig et skridt i den rigtige retning, og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykeløb.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpe stort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
0: Du er så. Tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love for, jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på tv, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bence Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bence Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr, også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beider Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beider Bumme, og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadancen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: var det her, hans nummer, American Girls.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld, så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af 3, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale heat fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold. Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at han... Der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen blandt de 2 bedste tider. Det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted. 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17, og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave.
0: Nej,
1: det er jo ikke til at vide.
0: Det troede man jo egentlig også, at Saba var. Ja.
1: Hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med,
1: vi
0: det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her smiden, og klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af kritik inde på DR2 og DR2.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havsgaard. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Baké, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtsøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at altså, sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Groh. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med at tage min hånd.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af. Her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig. For de flestes vedkommende nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også, og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait. Let's

har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, og så videre, og så videre. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og livemusik og festivaler og så videre, så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de jo også tilbage med en lille turné henover efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gæstus, som Daniel har sendt på mailen natten@dr.dk. Her er det første en Clara og Progress.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi i, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i maler, bukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklappe.

En rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011, One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattensnabla.dr.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

Sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Seebachs stemmer tørner sammen i skøn foreningen på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, der skal bare mere til at imponere hende. Det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udviklingen blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørsgaard.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen. Og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på P4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtig om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

tur ind i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til det unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss.

0: På toppen.
1: Nogle gange må man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i en noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det var Lasse Skriver her, Everyday Life. Lasse Skriver, som altså har valgt at skifte karriere. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal du have fornøjelsen af den nye fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit. Who's gonna

Det lyder lidt som en hotboy-sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er Hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

just

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superligamestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0 nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
3: Det er for dårligt. Jeg synes, vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
2: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
2: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
5: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
2: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
7: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.